שמענו את טושה זיידל עם ארתור לסר ליד הפסנתר, והסונטה מספר אחת בסול מז'ור, אופוס 78 מאת ברמס, בהקלטה מ-1931. והנה הם, בהקלטה מ-1929, בסונטה מספר 3 בדומינור, אופוס 45, מאת גריג.

תושה זיידל וארתור לסר בסונטה מספר 3, אופוס 45 מאת גריג, בהקלטה מ-1929. כהדרן נשמע לסיום התוכנית את האינטרמצו המפורסם של פרובוסט, מתוך הסרט בשם זה אינטרמצו עם אינגריד ברגמן. ההקלטה היא מ-1940.

0: ובאינטרמצו מאת פרובוסט סיימנו תוכנית זו שהוקדשה לקנאטו של זיידל. בתוכנית הבאה, הפסנתרן ביירון ג'ניס. הערב סיימנו, ערב טוב.
1: הבאנו בשידור חוזרת תוכניתו של רם עברון, דור הזהב, אומנים גדולים בהקלטות היסטוריות.

ביקורי קציר חיטים. משדר מיוחד לכבוד חג השבועות עם המלחין והמנצח יואב תלמי והחלילנית והסופרת אראלה תלמי.

חג שבועות, חג ביקורים וחג הקציר שמח לכל מאזיננו היום. אני יואב תלמי ולצידי אשתי אראלה. התבקשנו על ידי כאן כל המוזיקה לערוך ולהגיש לכם היום שעתיים של מוזיקה לכבוד החג, ואנו עושים זאת בחדווה ורינה. התוכנית נקראת ביקורי קציר חיטים, והיא הולמת את החג כפי שאראלה ואני הכרנו בילדותינו בקיבוץ מרחביה ובקיבוץ אפיקים. הקיבוץ כולו עוטה לבן, מתכנס בישיבה על ערימות קש וחציר, וצופה בכל ענפי החקלאות המביאים אחד אחרי השני את ביקורי תוצרת השדות, המטה, הכרם והפרדס. מכיוון שחג השבועות הוא גם חג מתן תורה, חשבנו להתחיל את תוכניתנו היום בברכה מוזיקלית לכבוד בריאתו של העולם, ובחרנו בקטע מתוך האורטוריה הנפלאה של יוזף היידן, בריאת העולם, יצירה שאותה ביצעתי פעמים רבות במהלך השנים. כידוע, הארץ והיקום כולו נבראו במהלך שישה ימים. לאחר מכן נכתב בטקסט של בריאת העולם. הנה הושלמה המלאכה הגדולה, נרננה תהילתו של אדוני, גדול שמו, לעד נשגב הוא, כל החי יהללוהו. הללויה, הללויה. הנה אם כך, הקטע הושלמה המלאכה הגדולה מתוך בריאת העולם של היידן, בביצוע התזמורת הסימפונית והמקהלה של רדיו ברלין, בניצוחו של הלמוט קוך.

הקטע הזה היה מתוך בריאת העולם של יוזף היידן. היצירה הבאה מתחברת עם מתן התורה. זוהי האורטוריה התנכית משה של מקס ברוך, שמושמעת לעתים נדירות. ברוך, שהיה נוצרי פרוטסטנטי, היה קרוב מאוד ברוחו לטקסטים התנכיים. את האורטוריה משה הוא כתב ב-1895, והוא עצמו ניצח על ביצוע הבכורה. הנה הקטע מעמד הר סיני, מעמד מתן התורה, מתוך האורטוריה משה מאת מקס ברוך, בביצוע התזמורת הסימפונית והמקהלה של במברג בגרמניה, בניצוחו של קלאוס פטר פלור.

שמענו כרגע את קטע מעמד מתן התורה או מעמד הר סיני מתוך האורטוריה משה מאת מקס ברוך. ועכשיו, בהשראתם של היידן וברוך, אנא הרשו לי להציג בתוכנית זאת את יצירתי התזמורתית מקהלתית דה פרופונדיס, או בעברית ממעמקים. כתבתי את היצירה ב-2011 כשכיהנתי כמנהלה המוזיקלי של התזמורת הסימפונית של קוויבק בקנדה, והקדשתי אותה לאבי אברהם טלמי, או בוז'יק בכינויו, שהיה צייר ומוזיקאי, ואצלו התחלתי ללמוד נגינה בפסנתר בגיל 6. בחרתי להשמיע לכם היום שני פרקים מתוך ארבעת הפרקים של היצירה. את הפרק השלישי לא שרתי לך ארצי על פי שירה המפורסם של המשוררת רחל. המילים הם: לא שרתי לך ארצי ולא פיארתי שמך בעלילות גבורה, בשלל קרבות, רק עץ ידי נטעו, חופי ירדן שוקטים, רק שביל כבשו רגלי על פני שדות. ולאחר הפרק הזה נשמיע את הפרק האחרון ממעמקים לפי הטקסט מספר תהילים פסוק 130. ממעמקים קראתיך אדוני, אדוני שמעה בקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני. הפרק מושר בעברית ובלטינית, ובמרכזו יש גם קטע דיבורי בו הקהל, כלומר המקהלה, מדבר בארבע שפות: עברית, לטינית, אנגלית וצרפתית. הביצוע הוא של תזמורת רדיו סלובניה ומקהלת סנט ניקולס תחת ניצוחי.

כאן אראלה ויואב תלמי מגישים לכם היום תוכנית מיוחדת ביקורי קציר חיטים לכבוד חג השבועות. לא שרתי לך ארצי למילים של רחל ומוזיקה של יואב ששמעתם זה אתה, מחזיר אותנו לישראל של פעם לשירים אותם שרנו בילדותנו. אחד מהשירים הללו הוא עלי גבעה, שאת המילים כתב אברהם ברוידס ואת המנגינה הלחין נחום נרדי. עלי גבעה שם בגליל, יושב שומר ובפיו חליל. הוא מחלל שירת רואה, לסה, לגדי, לשיח טועה. הוא מחלל, קורא שלום, אליי, אליי, גשו הלום. יש מנגינות בפי חליל, יש אגדות פה בגליל. לפני שנים רבות יואב כתב את הסוויטה שלו על שירים ישראלים, במקור לחליל ופסנתר, ואנחנו ביצענו את הפעמים רבות בכל רחבי העולם. הסוויטה זכתה לאחר מכן לעיבודים שונים ורבים. בביצוע שלפנינו נשמע את הפרק הראשון של הסוויטה עלי גבעה שם בגליל, מבצעים חברי אנסמבל החלילים הישראלי, שחבריה לפי הסדר בביצוע הזה הם ליאור איתן, חליל ופיקולו, אראלה תלמי, אייל אינהבר בחלילים, ואורי שואם בחליל אלט. ליד הפסנתר עירית רוב. אגב, חברי האנסמבל, שהם כולם חברים נפלאים, את אורי איבדנו לפני מספר שנים בגיל מבוגר ומכובד. אורי היה המורה שלי במשך הרבה מאוד שנים. הייתי נוסעת אליו במיוחד מאפיקים לתל אביב באוטובוס, 4 שעות כל צד בימים ההם. אבל זו הייתה הנאה גדולה גדולה, והוא קידם אותי, הקפיץ אותי קדימה במעט שנים שלמדתי אצלו. אורי שואם, לזכרו של חבר יקר ומורה מצוין.

ישראל של פעם מחזירה אותי לתחנה הראשונה של ילדותי בקיבוץ מרחביה. שם, בגיל 16, כתבתי שירים על פי הבקשות והצרכים של החברה שלנו. אחד השירים נקרא מיכל, מכיוון שמיכל שחר, שהייתה בכיתה מעליי, כתבה את המילים של השיר. ברבות הימים איבדתי את השיר לחליל ופסנתר, וקראתי לו אז שיר נעורים. אראלה ואני ניגענו והקלטנו אותו. זהו שיר על תחילתה של הרומנטיקה בחייהם של בני ה-16. הנה הוא כאן בביצועה של זמרת הסופרן רוני אנוך ואנוכי ליד הפסנתר.

ב-1965 יצאנו אראלה ואני ללימודים שלנו בג'וליארד, ושם בבית הספר הגבוה למוזיקה בניו יורק כתבתי את היצירה שאני מחשיב אותה כאופוס אחד שלי, מוזיקה לחליל וכלי קשת, שנכתבה כמובן לאשתי לאראלה, וביצענו את זה גם שם בג'וליארד בביצוע הבכורה. בביצוע שלפנינו לא אראלה מנגנת, אלא אייל עין הבר, החללן הנפלא, שהיה החללן הראשון של התזמורת הפילהרמונית, מכיוון שעד שהגענו להקליט אותה פה בארץ, אראלה כבר עזבה את החליל, והוא כבר לא היה הכלי שבפיה. אנחנו שומעים אם כך את המוזיקה לחליל ולכלי קשת שכתבתי, היצירה מבוצעת יחד עם תזמורת כלי הקשת של האקדמיה בתל אביב בניצוחי.

0: זה היה אייל אנהבר שביצע את יצירתי מוזיקה לחליל וכלי קשת. רציתי רק להוסיף שבשעתו ב-1966 למדתי קומפוזיציה באספן עם המלחין הנודע דריוס מיו, והגשתי לו את היצירה הזאת, והוא הסתכל עליה והסתכל עליה, ואז הוא אמר, too much ברטוק. ואני חשבתי לעצמי, זה בסך הכל הקומפלימנט הכי גדול שיכולתי לקבל.
1: אחת התחנות המשמעותיות ביותר בחיינו הייתה הולנד, בה שהינו במשך 10 שנים יחד עם שני ילדינו גיל ודנה. הגענו לארנהם על הגבול המזרחי עם גרמניה, כשיואב התמנה כמנהלה המוזיקלי של הפילרמונית של אותה עיר. באותה תקופה הופעתי הרבה כסולנית עם הרכבים שונים ורבים בכל רחבי הולנד, וכן הקלטתי מספר תקליטים עם הפסנתרן הנפלא מלקולם פרגר, אליו עוד נגיע בהמשך התוכנית. ועם יואב כפסנתרן וכמנצח. מבין היצירות הרבות שהקלטנו, בחרנו להשמיע לכם את 3 הרומנסות לחליל ופסנתר מאת רוברט שומן. היצירה נכתבה במקור לאבוב ופסנתר, אך מבוצעת בכלים שונים, וזוהי יצירה ששנינו מאוד מאוד אוהבים. הנה אם כן שומן, 3 רומנסות לחליל ופסנתר, אופוס 94.

שמעתם זה עתה את שלוש הרומנסות לחליל ופסנתר, אופוס 94 מאת שומן, בביצוע של אראלה ושלי, חליל ופסנתר. למאזינינו שהצטרפו מאוחר לתוכנית, כאן אראלה ויואב תלמי, ואנחנו מגישים לכם היום תוכנית מיוחדת לחג השבועות, הנקראת ביקורי קציר חיטים. התחנה הראשונה שלי כמנצח בארץ הייתה כשהתמניתי ב-1984 כמנהלה המוזיקלי של התזמורת הקאמרית הישראלית. זו הייתה תקופת תור הזהב של התזמורת. הרבינו להופיע בסיורי קונצרטים באירופה, בארצות הברית וביפן, והקלטנו מספר תקליטורים שסיווגו את התזמורת כאחת מ4-5 התזמורות הקאמריות הטובות בעולם. הייתי רוצה לתת לכם מעין טעימה מרמתה הגבוהה של התזמורת באותה תקופה, ונשמע את הפרק הראשון מתוך יצירתו של צ'ייקובסקי, זיכרונות מפירנצה, הכתובה במקור לשישיית מיתרים, אך מבוצעת כאן בעיבוד שערכתי לתזמורת כלי קשת. את היצירה הקלטנו בהמבורג במהלך סיור של התזמורת בגרמניה, והיא הוקלטה עבור חברת התקליטים הגרמנית טלדק. הנה אם כך, הפרק הראשון מסובניר דה פלורנס, או מזכרת מפירנצה, בביצוע התזמורת הקאמרית הישראלית בניצוחי.

התחנה הבאה שלנו הייתה בעיר היפהפייה סן דייגו, ששוכנת בקצה הדרום הערבי של קליפורניה. יואב התמנה כמנהלה המוזיקלי של התזמורת הסימפונית של סן דייגו, בילינו חלק נכבד מזמננו בעיר המיוחדת הזאת, וגם מצאנו בה קהילה יהודית גדולה וידידותית. זמן קצר לאחר שיואב התחיל את עבודתו עם התזמורת, פנתה אליו חברת נקסוס, מהגדולות שבחברות התקליטים, וביקשה ממנו להקליט מחזור גדול מיצירותיו של הקטור ברליוז. יואב, מאז ומתמיד, העריץ את ברליוז ואת תעוזתו הבלתי רגילה בתקופתו, וקיבל בהתלהבות את הפרויקט. הוא הקליט עבור נקסוס את כל הפתיחות, ויש שמונה כאלו, את הסימפוניה הפנטסטית, את הרול באיטליה, את רומאו ויוליה ועוד יצירות רבות. בחרנו להשמיע בתוכנית הזאת את אחת הפתיחות הווירטואוזיות ביותר של ברליוז, קורסר, או בתרגום לעברית שודד הים. התזמורת הסימפונית של סן דייגו בניצוחו של יואב תלמי.

שמעתם זה עתה את הפתיחה לקורסר של הקטור ברליוז בעקבות לורד ביירון, או בשמה העברי, שודד הים או הפיראט. התחנה הבאה בחיינו לאחר 7 שנים שחיינו בסן דייגו הייתה העיר קוויבק או קבק בצרפתית שבקנדה. עיר יפהפייה בעלת ניחוח אירופאי, בה כולם מדברים צרפתית וזה כולל כמובן גם את המנצח. 13 שנים כיהנתי כמנהלה מוזיקלי של הסימפונית מקבק, ובין ההקלטות הרבות שערכתי עם התזמורת, היו גם 2 תקליטורים מאוד מיוחדים. אחד, כולו תזמורים של יצירות לפסנתר מ-8 דבי-סי, והשני, כולו תזמורים של יצירות של יוהן סבסטיאן באך, רובם נכתבו במקום לעוגב. בין היצירות שכולל התקליטור, נמצא גם הקונצ'רטו האיטלקי. באך, כידוע, כתב הרבה קונצ'רטים לצ'מבלו או פסנתר, לכינור ולכלים אחרים, כולם כתובים לכלי סולו עם תזמורת. הקונצ'רטו היחיד שבאך כתב לצ'מבלו ללא תזמורת הוא הקונצ'רטו האיטלקי. מאז שניגנתי את היצירה הזאת ביותי בן 14 או 15, חלמתי תמיד להוסיף לה את תפקיד התזמורת. וסוף סוף, כשהייתי בקוויבק, השלמתי את המשימה ואיבדתי את היצירה לצ'מבלו או פסנתר עם תזמורת. הנה כאן הפרק הראשון מהקונצ'רטו האיטלקי מאת באך, בגרסה לצ'מבלו ותזמורת, מבצעת התזמורת הסימפונית של קוויבק עם אלכסנדר ויימן בצ'מבלו בניצוחי.

האזנתם לקונצ'רטו האיטלקי מאת יוהאן סבסטיאן באך בגרסה של יואב לצ'מבלו ותזמורת. כאן הראלה ויואב תלמי, ולמאזינים המצטרפים עתה, אנחנו מגישים לכם היום תוכנית מיוחדת לחג השבועות, ונתנו לה את השם ביקורי קציר חיטים. התחנה הבאה הייתה העיר המבורג שבגרמניה, כשיואב התמנה למנצח הראשי של התזמורת הסימפונית של המבורג בשנת 2000. המבורג ידועה למוזיקאים כעירו של ברמס הגדול. הובא גם ביתו המשמש מוזיאון. כמחווה לברמס, שעל יצירותיו יואב מנצח תמיד באהבה גדולה, נשמיע כאן את הפרק השלישי מהסימפוניה השלישית שלו, פרק שהוא כולו מעין שיר אהבה מתמשך, עצוב, נוסטלגי ומהרהר. קלאודו אבאדו מנצח על התזמורת הפילרמונית של ברלין.

שמענו זה עתה את הפרק השלישי מהסימפוניה השלישית של ברמס בניצוחו של קלאודיו אבאדו עם הפילרמונית של ברלין. קלאודיו אבאדו הוא המנצח האהוב ביותר עליי, מכיוון שכמנצח אני מוצא בו תמיד נאמנות עצומה למקור, לפרטטורה, מבלי להכניס את האיגו שלו לתוך הפרטטורה. ועתה, עם הגיענו לסיומה של התוכנית, אנחנו רוצים מאוד לייחד מספר מילים לשני ידידי נפש שלנו שנפטרו בטרם עת. הראשון הוא הפסנתרן האמריקני מלקולם פרייגר, שהלך לעולמו ב-1991 והוא בן 56 בלבד. מלקולם הקליט עם אראל התקליטור של יצירות וירטואוזיות לחליל ופסנתר, והופיע איתי כסולן עם תזמורות רבות ברחבי העולם, כולל אצלנו בתל אביב עם התזמורת הקאמרית הישראלית בפסטיבל מוצרט שערכנו ב-1987. מלקולם היה ידיד נפש של שנינו, ולזכרו בחרנו להשמיע לכם את הפולונז בלה במול מז'ור אופוס 53, הידוע כהרויק, מאת שופן בביצועו. אם כך, הפולונז של שופן בביצוע של מלקולם פרייגר.

הפסנתרן מלקום פרגר ניגן את הפולונז הרואיק מאת שופן. ועוד חבר יקר שלנו שהלך לעולמו בטרם עת לפני 4 שנים, הוא הפסנתרן והמורה הישראלי יוסי קליכשטיין. הכרנו את יוסי עוד מימי הלימודים שלנו בבית הספר למוזיקה ג'וליארד בניו יורק, ויחסי החברות העמוקים נשמרו לאורך כל שנות חייו, איתו ועם אשתו רואן, שתיבדל לחיים ארוכים. הוא הופיע עם יואב בארנם, בסן דייגו, באוסלו, בקוויבק, בניו יורק, וכמובן שגם כאן בתל אביב. הנה בביצועו הפרק השלישי מהקונצ'רטו הראשון של מנדלסון לפסנתר ותזמורת. מבצעים יוסי קליכשטיין עם התזמורת הקאמרית הסקוטית בניצוחו של היימי לרד.

עכשיו אנחנו רוצים להביא בפניכם קטע קצר שכתב בננו גיל תלמי, מלחין של מוזיקה לסרטים שיושב בארצות הברית. הקטע לקוח מתוך פס הקול שגיל הלחין לסרט הדוקומנטרי נינה ואירנה. נינה, בת ה-90 ששרדה את השואה, מספרת לנכד שלה את הסיפור הטרגי של אחותה אירנה שנעלמה בזמן השואה ולא שווה. נינה איבדה 25 מבני משפחתה. את הקטע הנוגע ללב שגיל כתב מבצע בפסנתר יואב.

שמעתם קטע מפס הקול שגיל בנינו, גיל תלמי, הלחין לסרט הדוקומנטרי נינה ואירנה. אני ביצעתי בפסנתר את הקטע הזה. לאחר שסיימנו את העריכה של התוכנית הזאת, הסתבר שנשאר לנו עוד קצת זמן, וכדי להוסיף לכם עוד משהו, דווקא מהתקופה שהייתי בן 16, וכתבתי אז מספר שירים, אני רוצה לחזור אחורה, טיפה אחרי שסיימתי לכתוב את מר צהל, ב-1964, השנה שבה ניסינו אראלה ואני, פנו אליי מהנהלת השומר הצעיר, וביקשו שאכתוב יחד עם המשורר נתן יונתן, שיר לכבוד יובל השומריה, יובל השומר הצעיר. נתן יונתן היה המורה שלי לספרות כשהייתי בבית ספר התיכון, ושמחנו לשתף פעולה. ומכאן נולד השיר בין אפר לכוכב. תשמעו אותו כאן שוב בביצועה של רוני אנוך, יחד איתי ליד הפסנתר.

0: שמעתם את רוני אנוך ששרה את השיר שכתבתי כשהייתי בן 20, בין אפר לכוכב, על פי המילים של מורי לשעבר נתן יונתן. כאן מגיעה לסיומה התוכנית שלנו, אבל נאמר לי מטעם המפיקים של כל ישראל שלא ייתכן שהיא תיגמר בלי שנכלול בתוכו את מרש צהל. אז אם כך, כמה מילים על ההיסטוריה של המרש. היינו שנינו, אראלה ואני, חברים בתזמורת צהל, שם גם הכרנו, זה היה השידוך שלנו, וב-1963 הכריזה המדינה על תחרות, או צהל, על תחרות למציאת מרש צהל. הגישו 200 מרשים, 200 מלחינים שונים הגישו יצירות בעילום שם. יצחק גרציאני ניצח בהיכל התרבות על 12 המרשים שנבחרו לסיום, כאשר חיילים במחנות השונים של צהל ברחבי הארץ שמעו את התחרות והעבירו בטלפון את הבחירה שלהם. ובאותו זמן, בהיכל התרבות, הקהל התבקש להצביע, והיה גם חבר שופטים בראשותו של אורי טפליץ, מהפילרמונית. וכשהגיע הערב לסיומו, והגיעו התוצאות של חיילי צהל, וגם של חרב שופטים, וגם של ההצבעה בקהל, הסתבר שפה אחד כולם בחרו בצהל צועד, שהוא היה המרש שכתבתי, והשאר זוהי היסטוריה. אז הנה המרש, מרש צהל, אבל הפעם לא בביצוע הרגיל של תזמורת כלי נשיפה, אלא בביצוע של תזמורת סימפונית מלאה שאותה הקלטתי בהונגריה. תם ונשלם שידורנו המיוחד לכבוד חג השבועות, אותו הגשנו לכם אראלה ויואב תלמי. אנחנו מקווים שנהניתם מהתוכנית המוזיקלית המגוונת והמיוחדת.
1: ותודה רבה לאורי מרקוס ולכאן כל המוזיקה על ההזמנה המיוחדת הזאת, וכמובן גם לאחראי על כל הנושא הטכני שיושב פה מאחורינו ועושה עבודה מקצועית. תודה לכולכם.
0: חג שבועות שמח.

0: כל תוכניות כאן כל המוזיקה, בכל זמן, גם ביישומון ובאתר כאן.
1: כאן כל המוזיקה, השעה 6. בוקר טוב מאזינות ומאזינים, וחג שמח. נגיש לכם שחרית לבוקר החג. עורכת יוליה צודיקס, באולפן עמוץ פרידמן, האזנה מהנה ובוקר שקט. נפתח בסוויטה המוזיקה לזיקוקין דינור מלכותיים מאת הנדל, מספר 351 ברשימת יצירותיו. תנגן תזמור את הקונצרט האנגלי בניצוח טרבור פינוק.

את הסוויטה מוזיקה לזיקוקין דינור מלכותיים את הנדל נגנה תזמורת הקונצרט האנגלי בניצוח טרבור פינוק. נשמע אתה את הקונצרטו לפסנתר מספר 2, אופוס 22 מאת סנסאנס. מנגנים בלה דוידוביץ' בפסנתר ותזמורת קונצרט חבאו המלכותית בניצוח נמי ירווי.

שמעתם את הפסנתרנית בלה דוידוביץ' ואת תזמורת קונצרט חבאו המלכותית בנגינת הקונצ'רטו לפסנתר מספר 2 מאת סנסאנס. נמה ירווי ניצח. לפנינו סוויטה מתוך הבלט גיינה מאת הרם חצ'טוריאן. מנגנת התזמורת הסימפונית של לונדון בניצוחו של המלחין.

התזמורת הסימפונית של לונדון נגנה סוויטה מתוך הבלט גיינה מאת חצ'טוריאן ובניצוחו. נשמע את הקונצ'רטו לחליל ולנבל בדו מז'ור מאת מוצרט, 299 ברשימת כחל. מנגנים החלילן קונרד היונטלר, הנבלאית הלגה שטורק ותזמורת המאה ה-18 בניצוח פרנץ ברוכן.

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.

שמעתם את החלילן קונרד הונטלר, הנבלעית הלגה שטורק ותזמורת המאה ה-18. הם ניגנו את הקונצ'רטו לחליל ולנבל בדום מז'ור מאת מוצרט. פרנץ ברוכן ניצח. נשמע אתה את הסוויטה התזמורתית מספר אחת בדום מז'ור מאת באך, 1066 ברשימת יצירותיו. ינגנו חברי תזמורת פסטיבל מלבורו בניצוח פבלו קזלס.

שמעתם את השוויטה התזמורתית מספר אחת מאת באך, בנגינת תזמורת פסטיבל מלבורו, פבלו קזלס ניצח. וכעת הנה הסימפוניה מספר 5 במי מינור מאת צ'קובסקי, אופוס 64. מנגנת התזמורת הפילרמונית של ניו יורק, בניצוח לנרד ברנסטיין.

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.

התזמורת הפילהרמונית של ניו יורק נגנה את הסימפוניה מספר 5 במי מינור מאת צ'קובסקי. לנארד ברנסטיין ניצח. לסיום השחרית לבוקר החג נשמע את הקונצ'רטינו לאבוב ולתזמורת במי במול מז'ור מאת בליני. מנגנים רוג'ר לורד באבוב והאקדמיה סנט מרטין. מנצח נביל מרינר.

מאת בליני שמענו קונצ'רטינו לאבוב במי במול מז'ור. ניגן האבובן רוג'ר לורד ואקדמיה סנט מרטין בניצוח נביל מרינר. וכאן אנחנו מסיימים. שחרית מוזיקלית לבוקר החג. ערכה יוליה צודיקס, הטכנאי חיים זקן, אמוץ פרידמן באולפן. תודה לכם מאזינות ומאזינים. חג שמח.

0: קול המוזיקה מאחלת חג שבועות שמח.
1: שלום לכם, בוקר טוב למאזיני כאן קול המוזיקה. אנחנו מזמינים אתכם להאזין לקונצרט לבוקר החג, חג שבועות. הבוקר נשמע מיצירותיהם של יוהאן הרמן שיין, מוצרט, רבל, פבלו קזלס, וילה לובוס, שטפן וולפה והנדל. כמעט כולם בביצוע מוזיקאים ישראלים משלנו, כחול לבן, פנינה זלצמן, יונה אטלינגר, הרביעייה הירושלמית, אבי אוסטרובסקי ועוד. ממני אורי מרקוס, אני אלווה אתכם כאן בשלוש השעות הבאות, מקווה מאוד שתהנו מהמוזיקה שהכנו לכם. ונפתח באחד השירים היפים ביותר שנכתבו כאן אצלנו, ויש בהחלט לא מעט כאלה, שירם של נתן אלתרמן ודניאל סמבורסקי, שיר העמק משנת 1934, בעם נוחה ליגע, בעיבודו של מנחם ויזנברג. סטנלי ספרבר מנצח על המקהלה הקאמרית שליד האקדמיה.

שיר העמק, שירם של נתן אלתרמן ודניאל סמבורסקי, מנחם ויזנברג איבד, סטנלי ספרבר ניצח על המקהלה הקאמרית שליד האקדמיה. נפנה כעת אל גרמניה של ראשית המאה ה-17, אל יוהן הרמן שיין, מלחין שהשתייך לדור המייסדים של הברוק הגרמני המפואר, לצידם של היינריך שיץ וסמואל שייט. שיץ, שייט ושיין ידועים בכינויים שלושת השינים של הברוק הגרמני. אחד מחיבוריו החשובים ביותר של שיין הוא קובץ המדריגלים ישראלס ברונליין. בתרגום לעברית, מעיין ישראל, או אולי מזרקת ישראל, או מקווה ישראל. הקובץ הזה ראה אור בשנת 1623, ומסכם את פסגת יצירתו של שיין. הוא מהווה אבן דרך במפגש שבין המוזיקה הלותרנית הגרמנית לבין סגנון המדריגל האיטלקי עתיר הבאה. שלא כמו שיץ, שנסע לאיטליה והכיר מקרוב את החידושים המוזיקליים של התקופה, שיין לא עזב את גרמניה מעולם. אף על פי כן, הפליא לספוג את אוצרותיה של המוזיקה האיטלקית החדישה. הקובץ מעיין ישראל פורסם בימי מלחמת 30 השנים, בתקופה של ערס, מגפות וטלטלה רוחנית באירופה. ואכן רבים מן הטקסטים שבו עוסקים בכאב, בגעגוע, נחמה ותקווה דתית, ומבוססים ברובם על פסוקים מן התנ"ך, בעיקר משיר השירים ומספר תהילים. ואנחנו נשמע קטע אחד יפה מתוכו, הנשען על מזמור תהילים קכ"ו, הזורעים בדמעה, ברינאי קצורו. מתוך מעיין ישראל של יוהן הרמן שיין, הנה אנס כריסטוף רדמן, מנצח על המקהלה הקאמרית של דרזדן.

הזורעים בדמעה ברינאי קצורו, מזמור תהילים קכ"ו, מתוך מעיין ישראל, ישראלס ברונליין, מאת מלחין הברוק הגרמני, יוהאן הרמן שיין. הנס כריסטוף רדמן ניצח על המקהלה הקאמרית של דרזדן. אתם מאזינים לקונצרט לבוקר חג שבועות, היום באווירה עברית, כחול לבן, ומה יותר כחול לבן מפנינה זלצמן, הגברת הראשונה של הפסנתר בישראל, בהקלטה שנשמע מיד, מצטרפת אליה תזמורת הסימפונית ירושלים רשות השידור, בניצוחו של דוד שלון, והם ישמיעו את הקונצ'רטו מספר 18, לפסנתר ולתזמורת בסי במול מז'ור, מאת מוצרט, כשל 456.

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.

מוצרט, קונצ'רטו מספר 18 לפסנתר ולתזמורת בסי במול מז'ור, קשל 456. הסולנית פנינה זלצמן עם התזמורת הסימפונית ירושלים רשות השידור, בניצוחו של דוד שלון. נשאר בירושלים, הפעם עם חברי הרביעייה הירושלמית, מן הגופים המוזיקליים המשובחים שלנו. הם ינגנו את רביעיית כלי הקשת בפה מז'ור מאת מוריס רבל משנת 1902-1903, הרביעייה היחידה שהוציא תחת ידו. מפניני הכתר בספרות המוזיקה במאה ה-20. רבל חיבר את הרביעייה בעת לימודיו בקונסרבטואר של פריז. באותה תקופה כבר חוללה רביעיית המיתרים של קלוד דביסי מהפכה של ממש במוזיקה הקאמרית הצרפתית, והשפעתה ניכרת גם ביצירתו של רבל, במיוחד בשימוש במבנים מחזוריים, במודליות, בהרמוניות החדשניות ובמרקמי הצליל המעודנים. עם זאת, קולו האישי של רבל מובחן ומקורי. סגנונו המדויק, המאופק, המוקפד, הצבעוניות הצלילית האופיינית והאווירה הפיוטית שכה מזוהה עם חתימת ידו. הרביעייה הירושלמית ברביעיית כלי הקשת של רבל.

חברי הרביעייה הירושלמית, אלכסנדר פבלובסקי, כינור ראשון, סרגי ברסלר, כינור שני, אורי קאם ויולה וקיריל זלוטניקוב, צ'לו, ניגנו את רביעיית המיתרים בפה מז'ור מאת מוריס רבל. הקלטה שיצאה בחברת ארמוניה מונדי בשנת 2018. ואנחנו ממשיכים מכאן לפבלו קזלס, מידידיה הגדולים של מדינת ישראל. קזלס היה לא רק צ'לן דגול, אלא גם מלחין, ואנחנו נטעם כעת מיצירה קצרה שהוא כתב בעקבות מגילת שיר השירים, ניגרה סום סד פורמוזה. זה בלטינית, ובעברית, שחורה אני ונבה. הנה כאן בשירתה של מקלת בת קול, ובניצוחה של ענת מורג, עם ינינה ציטרין, בפסנתר, שחורה אני ונבה, מאת פבלו קזלס.

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.

מחיאות הכפיים למקהלת בת קול ששרה את יצירתו הקצרה של פבלו קזלס, שחורה אני ונבה, ניגרה סום, סד פורמוזה. נעבור מכאן ליצירה מיוחדת במינה, קונצ'רטו נדיר, מאוד לא שגרתי, למפוחית ולתזמורת, מאת המלחין הברזילאי אייטור וילה-לובוס. יצירה משנת 1955, מן המשמעותיות ביותר שנכתבו לכלי הזה, המבליטה את האפשרויות והיכולות הכרומטיות והאקספרסיביות הייחודיות של המפוחית. הנה כאן בנגינתו של אברהם ברזילאי, איש רב פעלים, היושב שנים בניו ג'רזי, ארצות הברית. קונצ'רטו למפוחית, מאת וילה-לובוס.

נגן המפוחית אברהם ברזלאי הפליא לנגן את הקונצ'רטו למפוחית ולתזמורת מאת המלחין הברזילאי הייטור וילה לובוס. השמעה ראשונה אצלנו בכאן כל המוזיקה, ותודו, יופי של תגלית. ומכאן לאחת מיצירותיו האהובות ביותר של יוהנס ברהמס, אם אפשר להעדיף אחת על אחרת, חמישיית הקלרנית בסי מינור, שנכתבה באחרית ימיו, כאשר גילה לפתע מחדש את יפי צלילו ועומק הבעתו של הקלרינט. וזאת בזכות קלרניטן צעיר, רישרד מילפלד שמו, שהדליק בעוצמה את כוח ההשראה של ברהמס. ברהמס כבר גמר בליבו לחדול מהלחנה, אבל הפגישה עם מילפלד עוררה אותו, והיא הולידה את יצירותיו המאוחרות המופלאות. נשמע הקלטה אהובה מאוד וותיקה משלנו, בת 66 שנה, בנגינתם של יונה אטלינגר בקלרנית וחברי רביעיית תל אביב. חיים טאוב, כינור ראשון, מנחם ברויר, כינור שני, דניאל בנימין ויולה ועוזי ויזל, צ'לו. חמישיית הקלרינט של ברהמס.

יונה אטלינגר בקלרנית וחברי רביעיית תל אביב, חיים טאוב כינור ראשון, מנחם ברויר כינור שני, דניאל בנימיני ויולה ואוזי ויזל צ'לו ניגנו את חמישיית הקלרינט בסי מינור של יואנס ברמס. וכמה שלא נשמע את הביצוע הזה, תמיד נתרגש מחדש. המלחין היהודי שטפן וולפה, יליד ברלין 1902, תלמידם של פרנץ שרקר, פרוצ'ו בוזוני ואנטון פון וברן, היה מן הקולות המרתקים במוזיקה של המאה ה-20. מרתקים ויחד עם זאת מן הפחות מוכרים. אוונגרדיסט בנשמתו וקומוניסט פעיל, בשנות ה-20 לחייו חיבר וולפה מוזיקה ללהקות תיאטרון, ואפילו שקל להשתקע בברית המועצות. בשנות ה-30 נמלט מאירופה מאימת הנאצים, והשתקע בירושלים, ובה התגורר 4 שנים, בקיבוץ קריית ענבים. בעקבות אכזבתו המרה מדחיית המוזיקה שלו בארץ ישראל, איגר וולפה ב-1938 לארצות הברית, והתיישב בניו יורק. ואנחנו נשמע קטע קצר ויפהפה מפרייתו, מזמור תהילים קכ"ב, המתחיל בפסוק "שמחתי באומרים לי, בית אדוני נלך". הנה בביצוע המקהלה הקאמרית של יד האקדמיה, בניצוח סטנלי ספרבר, שטפן וולפה.

שמחתי באומרים לי בית אדוני נלך, מזמור תהילים קוף ב' מאת המלחין היהודי גרמני שטפן וולפה, 1902-1972. סטנלי ספרבר ניצח על המקהלה הקאמרית שליד האקדמיה. איזה יופי. ואנחנו נסיים בגאורג פרידריך הנדל, נשמע את הדיקסי דומינוס שלו, מזמור קוף י' בספר תהילים, הפותח בפסוק, נאום אדוני לאדוני, שב לימיני, עד אשית אויביך, הדום לרגליך. הנדל חיבר את היצירה היפהפייה הזאת כשהיה בן 22, בזמן שהייתו באיטליה, שבה התגורר בקביעות מ-1706 עד 1710. בארץ המגף נחשף לאוצרותיה ומכמניה של המוזיקה האיטלקית המפוארת, שם הרחיב ושכלל את כישוריו המוזיקליים, במיוחד בשדה המוזיקה הקולית. הדיקסי דומינוס נחשב לאחד מחיבוריו הדרמטיים ביותר של הנדל, מיצירות המופת של הברוק הכנסייתי. לצד קטעי מקהלה רב-קוליים, שופעים ומורכבים, הוא כולל גם אריות ודואטים בסגנון האופרה האיטלקית. אז נשמע את הדיקסי דומינוס של הנדל לסיום, בהשמעתו משתתפים. מרינה לוית, סופרן, ויקטוריה קמנקייטה, סופרן, ענת עיני, אלט, אלגירדס ינוטס, טנור, איגנס מיסטורי, בס. עליהם, על מקהלת יאונה מוזיקה מווילנה והתזמורת הקאמרית הקיבוצית, מנצח אבי אוסטרובסקי. דיקסי דומינוס.

דיקסי דומינוס מאת הנדל, מזמור קי בספר תהילים, הפותח בפסוק נאום אדוני לאדוני, שב לימיני עד אשית אויביך אדום לרגליך. בהשמעתו השתתפו מרינה לויט סופרן, ויקטוריה קמינסקייטה סופרן, ענת עיני אלט, אלגירדה סיאנוטה סטנור ואיגנס מיסטורי בס. עליהם, על מקלת יאונה מוזיקה מווילנה והתזמורת הקאמרית הקיבוצית, ניצח אבי אוסטרובסקי בהקלטה מקונצרט שהיה בקיבוץ עין השופט בסתיו 1999. זהו, כאן מגיע לסיומו הקונצרט שלנו, קונצרט לבוקר החג, ממני אורי מרקוס. תודה רבה לכם שהייתם איתי כאן הבוקר, אני מאוד מקווה שנהנתם. להתראות.

0: שבועות שמח. מכאן כל המוזיקה.
1: חג שבועות שמח למאזינות ולמאזינים של כאן כל המוזיקה. אנו גאים להביא בשידור חוזר את הקונצרט השני של אנטנה, סדרת קונצרטים חדשה בהפקת כאן כל המוזיקה, הפעם בהשתתפות חמישיית כלי הנשיפה ממתכת של התזמורת הפילמונית הישראלית. נשדר את הקונצרט במלואו בהגשתו של עומר פרנקל, ואחריו שתי יצירות שקשורות בצורות שונות לקונצרט השלישי בסדרה, שיהיה ביום שלישי, 2 ביוני. כאן אורי גולומב מאחל לכם האזנה נעימה. נפתח עם חלקו הראשון של הקונצרט, כפי שהוקלט בסטודיו הנט בתל אביב במוצאי לג בעומר, 5 במאי.
2: ערב טוב, ערב טוב לכם, תודה שני. אנחנו כאן בסטודיו הנט בתל אביב, גאים להציג היום קונצרט נוסף בסדרת הקונצרטים החדשה אנטנה. הסדרה בשיתוף סטודיו אנט ובאדיבות קרן פאולה והרמן מרקס, תרומת הקרן הקיימת לישראל. פעם בחודש אנחנו נפגשים כאן בסטודיו ומנסים להעניק במה למיטב המבצעים והיוצרים בישראל בקונצרט בשידור חי, ברדיו, ביישומון, בפייסבוק וביוטיוב של כאן כל המוזיקה. והערב משתתפת חמישייה פותחת, מה שנקרא, חמישיית כלי המתכת של התזמורת הפילרמונית הישראלית, והם יגאל מלצר ויובל שפירה בחצוצרות, גליה רביב לופטוס בקרן יער, טל בן ראי בטרומבון, ואיתי אגמון בטובה. אנחנו מיד פותחים בסערה עם הפתיחה לאופרטה קנדיד מאת לנרד ברנסטיין, בעיבוד לחמישיית כלי נשיפה מאת ג'יי אף אלארד. האזנה נעימה לכולם.

הפתיחה לקנדיד מאת לנארד ברנסטיין פתחה את הקונצרט, ואנחנו היום בסימן אמריקאי, נכון? קצת אמריקאי, אנחנו נדבר על זה בהמשך. אם כבר אמריקאי, או כמו שצריך להגיד אמריקני, אנחנו נצלול הישר לאמריקני בפריז, לאמריקאי בפריז של ג'ורג' גרשווין. נשמע עיבוד מאת ז'אן פרנסואה טייר, מישהו נגן הקרן הראשי בתזמורת הסימפונית של באזל. אז הנה, אמריקאי בפריז, ג'ורג' גרשווין, חמישיית כלי המתכת של התזמורת הפילרמונית הישראלית.

0: איזה יופי, ממש גרסה אקוורלית, פתאום אתה שומע המון דברים שלא שומעים בעיבוד התזמורתי, נכון? איזה יופי. זה היה אמריקאי בפריז של ג'ורג' גרשווין, בעיבוד לחמישיית כלי נשיפה ממתכת. נמצא איתי כאן יגאל מלצר, החצוצרן, אתה אחד או שתיים?
1: גם וגם.
0: גם וגם. רוב התוכנית נוסבת סביב ארצות הברית, רוצה להסביר למה?
1: את זה אתה יכול לשאול את יובל, כי הוא הגה את התוכנית, אבל אני חושב שזה פשוט יפה שיש נושא ומוזיקה מעולה. אני חושב שזה גם משהו שנורא כיף לנגן לכלי נשיפה ממתכת ככה, מוזיקה אמריקאית. יושב עלינו טוב.
0: כן, אה? לא היה חסר לכם שום דבר, נגיד כלי נקישה וכאלה, אתם נותנים את הקצב.
1: האמת היא שאם היה איתנו כלי נקישה, זה היה יכול להיות עוד יותר מגניב. אולי נעשה, אולי פעם הבאה.
0: טוב, אולי מישהו מהקהל ירצה לנקוש. מה עכשיו? מה נשמע עכשיו? אחרי ג'ורג' גרשווין, יש לנו סוויטה אמריקנה, נכון? זוהי סוויטה בחמישה פרקים, מאת המלחין ונגן הטרומבון אנריקה קרספו. משהו שאתה רוצה להגיד על היצירה? הנה, אני פונה ליובל שפירה.
2: כן, אז אנריקה קרספו, נגן טרומבון מאורוגוואי במקור, שעבר לגרמניה, ושם היה ממקימי הרכב כלי מתכת הידוע German Brass. הסוויטה הזאת שכתב עוד בשנות ה-70, בעצם מייצגת חמישה ריקודים שונים מיבשת אמריקה. אנחנו נתחיל ברגטיים בארצות הברית. נרד לבוסנובה בברזיל, נמשיך עם ולס פרואני, אחר כך נשמע קטע שנקרא זמבה גאוצ'ה, שזה בעצם השירה של הטרובדורים הארגנטינאים, הקאובויז הארגנטינאים, ולבסוף שיר מקסיקני בסגנון מריאצ'י, שיקח אותנו הישר עם תרועות חצוצרות מבריקות ישר להפסקה, ואנחנו מאוד נהנים לנגן את הקטע הזה. זה קטע שפעם ראשונה שניגנתי אותו היה בתזמורת צה"ל, זה היה הרבה מעל מידותיי, אבל אני מאוד שמח שעכשיו עם הרכב הנהדר הזה של חבריי לתזמורת הפילהרמונית אנחנו יכולים להביא את היצירה הזאת כמו שצריך.
0: טוב, יצירה מלאה באש, זה גם מתאים לל"ג בעומר היום, אז בכלל חגיגה שלמה. קבלו את חמישיית כלי המתכת של התזמורת הפילהרמונית הישראלית עם הסוויטה האמריקנה מאת אנריקה קרספו.

0: שמענו סוויטה אמריקנה מאת אנריקה קרספו, בנגינתם של חברי חמישיית כלי המתכת של הפילהרמונית, יגאל מלצר, יובל שפירה בחצוצרות, גליה רביב לופטוס בקרן, טל בן ראי בטרומבון ואיתי אגמון בטובה.
1: זה היה חלקו הראשון של הקונצרט השני בסדרתנו אנטנה, אשר הוקלט בסטודיו הנט בתל אביב במוצאי ל"ג בעומר 5 במאי. חלקו השני של הקונצרט נפתח בסוויטה של שירי ג'אז, שוב בנגינת החמישייה לכלי נשיפה ממתכת של התזמורת הפילהרמונית הישראלית.

0: סוויטה של שירי ג'אז, נגנה חמישיית כלי נשיפה ממתכת של התזמורת הפילהרמונית הישראלית. אמרנו שתוכנית בעיקרה מבוססת על חיבור כלשהו לארצות הברית, נכון? אז זה הזמן לשאול למה בדיוק.
1: טוב, אז השנה אנחנו מציינים עוד בעצם חודשיים, יהיה לנו יום הולדת מאוד חגיגי לידידתנו הגדולה מהצד השני של הים, 250 שנה להיווסדה, ובעצם כן, זה מאוד יום הולדת חגיגי, ואני גדלתי בבית, אמא שלי אמריקאית, ואני גדלתי גם עם המוזיקה הקלאסית, גם עם מוזיקה ג'אז, המורה הראשון שלי היה נגן ג'אז פה בישראל ש... הכניס אותי למוזיקה הזאת בעצם ממש מגיל צעיר, ואני חושב שיש המון המון מוזיקה באמריקה שאנחנו יכולים לגלות עדיין, ומאוד הרבה מאוד השפעה גם על מלחינים במקומות אחרים, ובאמת גם השניים הקרובים שאנחנו עכשיו...
0: זהו, תסביר לך בבקשה, משה וילנסקי ויוני רכטר קשורים ל-4th of July.
1: אז הם אולי לא באופן ישיר, אבל בעצם אני חושב שאי אפשר לדבר על המוזיקה הישראלית בלי ההשפעה של גם ה-Great American Songbook, שגם שמענו עכשיו פה בעצם טעימה, השיר הראשון שנגענו עכשיו, Carry Me Back to Old Virginia, זה בעצם שיר מסוף המאה ה-19, שאחר כך בתחילה מנגנים אותו, נגענו אותו בסגנון של ה... כאילו השירה הכנסייתית, אבל אחר כך עם הטוויסט של הדיקסילנד, ובעצם גם וילנסקי וגם יוני רכטר, גם שכמובן וילנסקי אולי הושפע יותר אולי מהכיוון הרוסי, אבל בהרמוניות שלו יש הרבה מאוד את הצבעים האלה של הג'אז.
0: ויוני הוא ג'אזיסט כמובן.
1: כמובן, ואנחנו מאוד, מאוד אוהבים לנגן את המוזיקה של יוני רכטר, ויש לנו פה עכשיו לנגן שני קטעים של וילנסקי, דווקא לא שירים, כמובן שאפשר לנגן המון המון שירים של וילנסקי, אבל דווקא השני קטעים של וילנסקי שננגן הם יצירות במקור שהוא כתב לתזמורת, בשביל תזמורת רשות השידור בשנות ה-50, כבעצם מוזיקת... מוזיקת רקע לסרטי תעמולה כאלה של הקרן הקיימת, לא תעמולה, מילה קשה, אבל סרטי...
0: מוזיקה לסרטים, לקולנוע, זה הוצג בה.
1: אבל זה בעצם סרטים שהם כאילו סרטי תדמית, בדיוק, זו המילה שחיפשתי, שבעצם יש לנו שני קטעים מאוד נחמדים, אחד מתאר דיליג'נס ליפו, בעצם אוטובוס כזה עתיק שהיה נוסע, ואפשר לשמוע את ה... כאילו יש את הארומה הזאת של יפו, פה לא רחוק מאיתנו מאיפה שאנחנו נמצאים עכשיו, והקטע השני, גם מסעית עם תפוזים, שאפשר לדמיין את המסעית קופצת בדרכי ארץ ישראל ה... לא סלולים עד הסוף, ועם התפוזים מקפצים להם במאחורה של המסעית, ואנחנו מאוד אוהבים לנגן את זה בתזמורת, ואנחנו מברכים על העיבוד שמיכה דייביס, עמיתנו מהתזמורת, איבד לנו לחמישיית מתכת.
0: מיכה דייביס, אשר עד לאחרונה שימש נגן הבאס טרומבון בתזמורת הפילהרמונית, איבד שני שירים של משה וילנסקי, דיליג'נס ליפו ומסעית עם תפוזים, בבקשה, קבלו את חמישיית כלי הנשיפה ממתכת של התזמורת הפילהרמונית הישראלית.

0: שני שירים של משה וילנסקי בעיבודו של מיכה דייביס. כמה מילים עליכם, על החיבור הזה. יובל, יובל שפירה, חצוצרן, מחצצר, איך אתם עובדים ביחד? כולכם מנגנים בפילהרמונית.
1: נכון, אנחנו בעצם כולנו חברים בתזמורת, כבר כל אחד מספר שנים מתי שהוא התקבל לתזמורת. יגאל הוא כמעט ותיק הנגנים היום בתזמורת, ואפילו היה המורה שלי באופן אישי. ואנחנו מאוד נהנים לנגן יחד בשורה האחורית שם בתזמורת, בדרך כלל הרחק הרחק
0: הכרטיסים הזולים.
1: כן, וגם הרחק מהמנצח, אנחנו יכולים לשבת וככה לחלום בהקיץ אם אפשר, אבל אנחנו גם מאוד אוהבים לעשות מוזיקה קאמרית, ואולי למעט הקרן היער, הכלי המתכת הכבדים בעצם לא התברכו ביותר מדי מוזיקה קאמרית מקורית על ידי המלחינים הגדולים של המאה ה-19, ואנחנו בעצם יושבים בהרכב כזה ומנגנים הרבה מוזיקה, הרבה מאוד עיבודים מיצירות תזמורתיות או יצירות של פסנתר או עוגב, ובעצם ההרכב הזה, חמישיית מתכת, מבוסס על כמו הרביעיית המיתרים, שבעצם במהלך המאה ה-20, גם אגב בארצות הברית, התבסס הרכב שבעצם מביא את נגני המתכת לקדמת הבמה. אנחנו מאוד שמחים על הפנייה של אביגיל ארנהיים ושל כאן כל המוזיקה להופיע היום בסדרה הזאת, ואנחנו כבר ניגענו בהרכב הזה מספר קונצרטים לבתי ספר מטעם התזמורת.
0: יש לכם זמן להתאמן, או שאתם עסוקים שם בתזמורת עם הרפרטואר שלכם?
1: אנחנו בדרך כלל מאוד מאוד עסוקים. היה איזושהי פגרה כפויה לאחרונה, אני לא כל כך זוכר למה. יצאנו מהשגרה לאיזה רגע, אבל מאוד, כן, אנחנו בדרך כלל מתאמנים אחרי
0: שעות העבודה.
1: אחרי שעות העבודה, והרבה פעמים אחרי שעות השינה של הילדים הקטנים בבית. אז כן, חזרות אל תוך הלילה, זה מאוד נחמד. וכיף, כיף לנסות מוזיקה ביחד.
0: כיף גם לנו, ועכשיו אנחנו עוברים אל יוני רכטר. נשמע שני שירים, נכון? ארבעה שירים של יוני רכטר. הראשון, הרצינות היא ממני והלאה, שירו של אלי מוהר, הנשאר כמו חתול מעופף. העיבוד של יונתן אל בלק, אחר כך נשמע שיר אהבה סטנדרטי בעיבודו של יבגני לויטס, השיר על הארץ בעיבודו של אלון מלניק, וכמובן איך אפשר בלי עטור מצחך זהב שחור בעיבודם המשותף של אלי אהרוני ושל יובל שפירא. בבקשה.

יגאל מלצר, יובל שפירא, גליה רביב לופטוס, קרן, טל בן ראי, טרומבון הפוכית, איתי אגמון, טובה, חמישיית כלי הנשיפה ממתכת של הפילהרמונית הישראלית, הדרן יש? יאללה, קדימה, עוד אחד.

חמישיית כלי המתכת של התזמורת הפילהרמונית הישראלית, תודה רבה לכם. זה הזמן גם להגיד העיבודים של יוני רכטר, נגיד מי איבד אותם, יונתן אלבלק, יבגני לויטס, אלון מלניק ואלי אהרוני ויובל שפירה. כאן אנחנו מסיימים את הקונצרט השני בסדרת אנטנה, כאן כל המוזיקה בשידור ישיר מסטודיו אנט בתל אביב, והפעם שמענו את חמישיית כלי הנשיפה של הפילהרמונית הישראלית. אנחנו מודים מאוד לקרן פאולה והרמן מקס ולקרן הקיימת לישראל על התמיכה בסדרה. העורכת של הסדרה לצידי אביגיל ארנהיים, תודה לה, ותודה לאנשי פליציה בלומנטל.

0: על לסטודיו הנט. תודה לעורך המשדר אורי גולומב, ביצוע טכני משה מושקוביץ, סאונד ירון אלדמה מאולפני אשל, צילום דרור הלר. בקונצרט הבא בשניים ביוני נארח את רביעיית כלי הקשת כרמל יחד עם שולי ורטמן בוויולה, הלל צורי בצ'לו ועירית רוב בפסנתר, עם יצירות מאת בוקריני, פרטוש, באך ובטהובן. יש למה לצפות. תודה לקהל כאן, תודה לכם בבית. עומר פרנקל מחזיר את השידור לאולפן בירושלים. אלייך, שני חיימוביץ.
1: שמענו את הקונצרט השני בסדרה אנטנה, קונצרטים בשידור חי מסטודיו נט בתל אביב, כפי שהוקלט בסטודיו הנט בחמישה במאי. הקונצרט זמין גם לצפייה בערוץ היוטיוב של כאן כל המוזיקה. כפי שציין עומר פרנקל בקריינות החיה של הקונצרט, הקונצרט הבא בסדרה אנטנה יהיה בשניים ביוני וישודר אף הוא ברדיו ובערוץ היוטיוב שלנו. בקונצרט ישתתפו חבר רביעיית כלי הקשת כרמל ואומנים נוספים. נשמע כעת את הסוויטה הראשונה שליקטה המלחינה בטי אוליברו מתוך המוזיקה שלה לסרט האילם הגולם. מנגנים אורית אורבך בקלרינט וחברי רביעיית כרמל.

סוויטה מספר אחת מתוך המוזיקה של בטי אוליברו לסרט הגולם ניגנו אורית אורבך בקלרינט וחברי רביעיית כרמל. רביעיית כרמל תופיע בקונצרט השלישי בסדרתנו אנטנה לצד אומנים נוספים. אחת היצירות שינוגנו בקונצרט זה היא הקונצ'רטו הברננבורגי השישי בסי במול מז'ור, מספר 1051 ברשימת יצירותיו של יואן סבסטיאן באך. נשמע יצירה זו כעת עם תזמורת הברוק של אמסטרדם, בהובלתו של נגן הצ'מבלו והמנצח, טון קופמן.

תזמורת הברוק של אמסטרדם בהובלתו של טון קופמן ניגנה את הקונצ'רטו הברנדנבורגי השישי בסי במול מז'ור, מספר 1051 ברשימת יצירותיו של באך. יצירה זו תחתום גם את הקונצרט השלישי בסדרתנו אנטנה, אשר יובא בשידור חי מסטודיו הנט בתל אביב, ברדיו ובערוץ היוטיוב של כאן כל המוזיקה, בשניים ביוני. בקונצרט השתתפו הפסנתרנית עירית רוב, הוויולנית שולי ווטרמן, הצ'לן הלל צורי וחברי רביעיית כלי הקשת כרמל. ובזאת מסתיים את תוכניתנו, בה השמענו בשידור חוזר את הקונצרט השני בסדרה אנטנה, שהיה בסטודיו הנט בחמישה במאי. כאן אורי גולומב, מאחל לכם חג שבועות שמח, והמשך האזנה טובה לתוכניות כאן כל המוזיקה.

0: כאן כל המוזיקה מאחלת לכם חג שבועות שמח.
1: כאן כל המוזיקה, צהריים טובים. אנחנו פותחים שעתיים של תוכנית מיוחדת לחג השבועות, תוכנית סביב תיקון ליל שבועות. לימוד התורה המסורתי בליל החג הנמשך כל הלילה הוא ההשראה לתוכנית הזו, שבה נשמע לפי הסדר מוזיקה מציגה את המהלך הלילי הזה, מרדת החמה ועד עלות השחר. נתחיל ונפתח עם לילי בולנג'ה, ובדרך נאזין לקטעים את ברמס, דביסי, דיליוס, היידן ועוד. אני ליאל וקסמן, האזנה מענה וחג שמח לכולם. נתחיל דווקא בקטע השני מתוך שני קטעים לשלישיית פסנתר של המלחינה הצרפתיה לילי בולנג'ה. לקטע קוראים ערב עצוב, וינגנו אותו חברי שלישיית ניב.

פתחנו את התוכנית המיוחדת שלנו סביב תיקון ליל שבועות בערב עצוב מת לילי בולנג'ה, נגנו חברי שלישיית ניב. ומכאן אל המלחין הצ'כי בין המחצית השנייה של המאה ה-19, פיביך, נשמע את יצירתו בדמדומים בנגינת התזמורת הפילמונית המלכותית של ליברפול ובניצוח ליבור פשק.

שמענו את יצירתו של המלחין הצ'כי פיביך בדמדומים, נגינת תזמורת הפילהרמונית המלכותית של ליברפול בניצוח ליבור פשק. ואחרי הדמדומים כבר אפשר לומר שירד הערב, אז אנחנו נמשיך עכשיו בשבעה שירי ערב מאת ברמס, אוסף של שירים המדברים על השעה הזו של היום. נשמע את מקהלת זמרי הפסטיבל של רוברט שו עם נורמן מקנזי בפסנתר, בניצוח רוברט שו.

שבעה שירי ערב מאת ברמס, שמענו את מקהלת זמרי הפסטיבל של רוברט שו, לצד נורמן מקנזי בפסנתר ובניצוח רוברט שו. ועכשיו לשני קטעים שישלימו זה את זה, נפתח באור ירח מאת דביסין, הפרק השלישי והמפורסם מאוד כמובן, מתוך סוויטת ברגמסק שאותו ינגן קלאודיו אראו, ומיד לאחר מכן נשמע את לילות בגני ספרד מאת מנואל דה פאיה, בנגינת ז'אן פרנסואי סבי פסנתר והתזמורת הקאמרית של לוזאן, בניצוח חסוס לופס קובוס.

לילות בגני ספרד, יצירתו של מנואל דה פאיה, שמענו את ז'אן פרנסואה אסה בפסנתר והתזמורת הקאמרית של לוזאן, בניצוח חסוס לופס קובוס. כאן כל המוזיקה, אתם על תוכנית מיוחדת לרגל החג בנושא תיקון ליל שבועות, תוכנית שבה אנחנו שומעים מוזיקה מרדת החמה ועד עלות השחר. אז אחרי הלילות בגני ספרד, נשמע מתוך הסוויטה התזמורתית זריחה של המלחינה הפינית אידה מוברג, נקשיב לפרק האחרון מתוך הסוויטה שחיברה בשנת 1909, ושם הפרק הוא דממה, שבעיניי אפשר לחשוב על זה כרגע הזה, שבסיום הלילה ראשית תנץ החמה, איזושהי דממה שלא נמצאת באף רגע אחר של היום. הנה התזמורת הסימפונית של גטבורג, יוהנס גוסטפסון מנצח, דממה מתוך זריחה של אידה מוברג.

שמענו דממה מתוך הסוויטה התזמורתית זריחה של אידה מוברג, התזמורת הסימפונית של גטבורג, נגנה בניצוח יוהנס גוסטבסון. ועכשיו אל דיליוס, פרדריק דיליוס, נשמע את שיר לפני זריחה בנגינת התזמורת הסקוטית הלאומית, בניצוח דיוויד לויד ג'ונס.

דיליוס, שיר לפני זריחה, נגנה התזמורת הסקוטית הלאומית בניצוח דיוויד לויד ג'ונס. ומכאן נעבור אל היידן בזריחה המפורסמת שלו, רביעיית המיתרים אופוס 76, מספר 4. נשמע את הרביעה במלואה בנגינת חברי רביעיית אלבנברג.

היידן, רביעת הזריחה, רביעה אופוס 76, מספר 4, שמענו את חברי רביעת אלבן ברג. ולסיום, אחרי שהתחלנו בערב בדמדומים, עברנו ללילה, לאור הירח, לדממה, לשיר לפני זריחה, לזריחה עצמה, ועכשיו הנה אנחנו בנקודת הסיום, בוקר אביב. נשמע מת לילי בולנג'ה, קטע לשלישיית פסנתר, שנגנו חברי שלישיית ניב.

חברי שלישיית ניב ניגנו את בוקר אביב מאת לילי בולנג'ה. כאן כל המוזיקה, עד כאן שעתיים מיוחדות לחג בנושא תיקון ליל שבועות. אני ליאל וקסמן, מודה לכם מאוד שהייתם כאן איתנו והזנתם. שיהיה לכם ולכל יקיריכם חג שמח ובטוח. להתראות.

0: חג שבועות שמח. מכאן כל המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה, חג שבועות שמח, כיף שאתם איתנו. בשעתיים הקרובות נהיה בתוכנית מיוחדת לחג מתנובת הארץ. תן שירים עבריים וישראליים ועיבודים להרכבים שונים, כליים וקוליים, מהמיטב המוזיקלי שנוצר כאן במרחב שלנו. אני אמיר לקח אביבי איתכם, שתהיה האזנה טובה, שנהנה. נפתח עם אלבום מ-2006 בשם מנגינת החליל, עיבודים קלאסיים לשירי הארץ, אלבום של החלילן נועם בוכמן והתזמורת הסימפונית ירושלים רשות השידור, בניצוחו של דורון סלומון. נפתח ונשמע מתוכו שלושה שירים, החליל ללחן של דוד זהבי ובעיבוד נועם שריף, ושני שירים בעיבודו של שמעון כהן, ואולי לחנו של יהודה שרת, ומיד לאחר מכן שירו של מרדכי זעירה, היו לילות. מתנובת הארץ, מכאן כל המוזיקה, אנחנו יוצאים לדרך.

היו לילות, שירו של מרדכי זעירה, חתם מבחר מתוך האלבום מנגינת החליל, עיבודים קלאסיים לשירי הארץ. נועם בוכמן ניגן בחליל עם התזמורת הסימפונית ירושלים רשות השידור, ניצח דורון סלומון. ומהעיבוד הכלי של שמעון כהן להיו לילות, הנה העיבוד המקלתי של מנחם ויזנברג. נצרף אליו עוד שלושה עיבודים מקלתיים של ויזנברג, רוח סתיו, לחן של יוחנן זרי, אורחה במדבר, שיר של דוד זהבי, ולבסוף שדמתי ללחן של ידידיה אדמון. זמרי מורן שרים בניצוחו של תום קרני.

שדמתי, שירם של יצחק שנהר וידידיה אדמון, חתם מבחר עיבודים הקלטיים של מנחם ויזנברג, תום קרני, ניצח על זמרי מורן. מתנובת הארץ בכאן כל המוזיקה, שירים עבריים בשלל עיבודים לכבוד החג. שדמתי תמשיך איתנו לעיבוד נוסף, שונה למדי מזה ששמענו עכשיו, זוהי הגרסה של נגן הסקסופון דניאל זמיר, שאליו הצטרף ברי סחרוף בגיטרה ובשירה. מיד לאחר מכן נשמע עוד עיבוד של דניאל זמיר, הפעם הוא ינגן סולו את לחנו של סשה ארגוב, פנס בודד.

פנס בודד, הלחן הגאוני של סשה ארגוב, מנגינה הגאונית של נגן הסקסופון דניאל זמיר, שגם שר. ואנחנו פותחים כאן רצף של סשה ארגוב, אנחנו נמשיך אותו במבחר עיבודים של רוני גינוסר וגון הלוי, מתוך האלבום שלהם כשאור דולק מחלונך. נשמע ארבעה שירים, כל אחד יותר יפה מהשני. פנס בודד, השמלה הסגולה, אהובתי שלי לבנת צוואר, ולבסוף, כשאור דולק בחלונך. נשמע.

רוני גינוסר וגון הלוי בשיר כשאור דולק בחלונך, מילים של עמוס אטינגר, מוזיקה של סשה ארגוב, שמענו מבחר מתוך האלבום של רוני וגון בשם השיר הזה כשאור דולק בחלונך. מתנובת הארץ בכאן כל המוזיקה, נמשיך את הרצף הארגובי שלנו בסוויטה התזמורתית מחווה לסשה ארגוב מאת מנחם ויזנברג, עיבודים מבריקים לכמה מהלחנים היפים ביותר של ארגוב, ולא חסרים כאלה. להב שני מנצח על התזמורת הפילרמונית הישראלית.

הלחן לשיר למדבר, חתם מחווה לסשה ארגוב, סוויטת עיבודים תזמורתיים לשירים של ארגוב, מאת מנחם ויזנברג. תזמורת הפילרמונית הישראלית נגנה תחת שרביטו של להב שני. ולעוד שני עיבודים כליים, קאמריים הפעם, נשמע את עיבודיה של המלחינה שרה שוהם לשירים באר בשדה של עמנואל זמיר ושדות שבעמק של אפרים בן חיים. את העיבודים האלה לרביית כלי קשת תנגן הרביעה העכשווית, הקלטה מקונצרט שהיה בחג המוזיקה הישראלית 2019.

שדות שבעמק, מוזיקה של אפרים בן חיים, העיבוד של שרה שוהם, נגנה הרביעייה העכשווית. ולעוד עיבוד לאותו השיר, הפעם מתוך הקלטה ותיקה למדי מתחילת שנות ה-60, אלבום של שירים רוסיים, יידים ועבריים, מקולה של הזמרת נתניה דוברת. נשמע המבחר שירים עבריים בקולה מיוחד ובליווי תזמורת בניצוחו של יוזף לאו גרובר. העיבודים הם מעט כמה מהמלחינים הגדולים בשנותיה הראשונות של מדינת ישראל, בהם צבי אבני, נועם שריף וקרל סלומון. נשמע בין היתר את השירים עץ הרימון ותחזנה עינינו ושיר השומר. אבל נפתח כאמור עם שדות שבעמק, מילים של לוי בן אמיתי, לחן של אפרים בן חיים, העיבוד של קרל סלומון, שרה נתניה דוברת.

שיר השומר של עמנואל לין ובנימין עומר, חתם מבחר שירים עבריים מקולה של נתניה דברת, איתה נגנה תזמורת בניצוחו של יוזף לאו גרובר. הולכים ומתקרבים לסיום התוכנית מתנובת הארץ, שירים ישראליים מגרסאות ובעיבודים שונים. נשאר פחות או יותר באותו הנוף ונפנה לאחד השירים היפים ביותר שנכתבו כאן, שיר העמק של אלתרמן וסמבורסקי. נשמע אותו בשתי גרסאות. ראשית, הנה הגרסה של חברי להקת שלוש, גדי שטרן בפסנתר, מתן אסייג בתופים ודניאל בן חורין בקונטרבס.

שיר העמק, מנגינתם של חברי ההרכב, 3. והנה שיר העמק בעיבודו של מנחם ויזנברג, עם האנסמבל הקולי הישראלי והמנצח יובל בן עוזר. מיד לאחר מכן לא נתאפק ונוסיף עוד עיבוד מקלתי של ויזנברג לשיר מופתי ממש, אין גדי, של איתן פרץ ודוב אהרוני. הם חיברו אותו ב-1959, כשהיו בני 16. לא יאמן. שיר העמק, אין גדי, נשמע.

שני עיבודים הקלטיים של מנחם ויזנברג, שיר העמק ואין גדי. על האנסמבל הקולי הישראלי ניצח יובל בן עוזר. מכאן מסתיימות השעתיים שלנו יחד, מתנובת הארץ, תנה שירים עבריים משלל עיבודים. אני אמיר לקח אביבי, שמחתי להיות איתכם אחר הצהריים הזה, מאחל חג שבועות שמח ולימים שקטים למנוחה, לבשורות טובות שיבואו אלינו. אנחנו חותמים עם האלבום שאיתו פתחנו, מנגינת החליל של החלילן נועם בוכמן והתזמורת הסימפונית ירושלים רשות השידור בניצוחו של דורון סלומון. הנה שוב אין גדי, הלחן המופלא הזה של דוב אהרוני, כאן בעיבוד של עודד זהבי. תהנו, נשתמע בקרוב.

0: חג שבועות שמח. מכאן כל המוזיקה.
1: ערב טוב מאזינות ומאזינים, וחג שמח מכאן כל המוזיקה. במרכז התוכנית הערב מעתה ועד תשע, נשמע את האורטוריה משיח מאת הנדל, בהקלטה מקונצרט פומבי בניצוחו של כריסטוף רוסה. קונצרט שהיה בלונדון בסוף 2025, בהשתתפות סולנים, מקהלת מונטוורדי וסולני הברוק האנגלים. לפני האורטוריה, נשמע את הקונצרטו לפסנתר בסול מז'ור של מוריס רבל, מקונצרט פומבי בנגינת הפסנתרנית באטריצ'ה רנה. לסיום, נשמע את פינת הילדים של דביסי, בנגינת מייצ'סלב הורשובסקי, לציון יום לכתו ב-22 במאי. מהעורכת, תמרה בלטר, ממני אמוץ פרידמן, האזנה מהנה לכולנו. נפתח בקונצ'רטו לפסנתר ותזמורת בסול מז'ור, מאת מוריס רבל. נשמע את הקונצ'רטו על שלושת פרקיו, בנגינת הפסנתרנית באטריצ'ה רנה, והתזמורת הסימפונית של רדיו שוודיה. מנצחת, מירגה גרז'ינטה טילה. הקלטה מקונצרט פומבי שהיה באולם ברוולד סטוקהולם ב-24 באוקטובר 2025. הקונצ'רטו לפסנתר של מוריס רבל.

מחיאות הכפיים לפסנתרנית באטרית שרנה והתזמורת הסימפונית של רדיו שוודיה בניצוח מירגה גרז'ינטה טילה. בנגינתן שמענו את הקונצ'רטו לפסנתר בסול מז'ור מאת מוריס רבל, הקלטה מקונצרט פומבי שהיה באולם ברוולד סטוקהולם ב-24 באוקטובר 2025. במרכז התוכנית הערב, האורטוריה משיח מאת הנדל. את האורטוריה השישית שלו משיח הלחין הנדל בקיץ 1741, והיא הושלמה תוך פחות מחודש. צ'רלס ג'ננס, שחיבר תמלילים לכמה אורטוריות של הנדל, הוא שיזם את חיבורה של האורטוריה, הידוע ביותר בתולדות המוזיקה. ג'ננס התבסס בלברית שלו למשיח על פסוקים מהתנ"ך ומהברית החדשה, פסוקים שעוסקים ברובם במשיח שעתיד להתגלות, ישוע מנצרת. ביצירה המלאה שלושה חלקים, אך מאז כתיבתה בוצעה בכמה גרסאות, וגם הנדל הכניס בשינויים לא מעטים לאחר הבחורה הלונדונית. נשמע תחילה את החלק הראשון של האורטוריה, משיח. בחלק זה חמש תמונות. נבואתו של ישעיהו לגבי גאולה, יום הדין הקרב, נבואת לידתו של ישוע, הבשורה לרועים, ותמונה חמישית, ריפוי וגאולה של ישוע. בהקלטה שנשמע, מקונצרט פומבי בסיינט מרטין אין דה פילדס, לונדון, משתתפים הזמרים הסולנים אנה ויירה לייטה, סרה קונולי, אנדרו סטייפלס וויליאם תומאס. עליהם, על מקהלת מונטוורדי ועל סולני הברוק האנגלים, מנצח כריסטוף רוסה. חלקה הראשון של האורטוריה משיח.

האזנו לחלק הראשון מתוך האורטוריה משיח של הנדל, שאנחנו משדרים מקונצרט פומבי מסוף 2025, בניצוחו של כריסטוף רוסה. נשמע כעת את חלקה השני של האורטוריה, שמסתיים בפרק ההללויה הנודע. בחלק זה שבע תמונות. מסע הייסורים של ישוע, מותו ותחייתו, עלייתו לשמיים של ישוע, קבלתו בגן העדן, התחלת הפצתן של הבשורות, דחיית הבשורה בידי העולם, ותמונה שביעית, ניצחונו המוחלט של האל. על סולנים, מקהלת מונטוורדי וסולני הברוק האנגלים, מנצח כריסטוף רוסה. החלק השני של האורטוריה משיח.

זה היה החלק השני של האורטוריה משיח מאת הנדל. כריסטוף רוסה ניצח על סולנים, מקהלת מונטוורדי וסולני הברוק האנגלים. החלק השלישי של האורטוריה נפתח בהבטחת הגאולה, וממנה הוא ממשיך אל נבואת יום הדין ותחיית המתים. הוא מסתיים בניצחון, או התגברות על החטא והמוות, ולבסוף דברי הלל למשיח. הטקסט גדוש ברמיזות ואלגוריות ועשוי להישמע סתום, למאזינים שאינם בקיאים בסיפורי התנ"ך והברית החדשה. כדי להקל על הקהל במאה ה-19, חילק צ'רלס ג'ננס תוכניה שבה מוסברים הטקסטים בפירוט. נשמע לסיום את החלק השלישי, שחותם את האורטוריה משיח של הנדל. על הזמרים הסולנים אנה ויירה לייטה, סרה קונולי, אנדרו סטייפלס וויליאם תומאס. על מקהלת מונטוורדי וסולני הברוק האנגלים מנצח כריסטוף רוסה.

זו הייתה האורטוריה משיח מאת גאורג פרידריך הנדל למילים של צ'רלס ג'ננס. שמענו אותה בהקלטה מקונצרט פומבי שהיה בסנט מרטין לונדון ב-16 בדצמבר 2025. בקונצרט השתתפו הזמרים הסולנים אנה ויירה לייטה, סרה קונולי, אנדרו סטפלס וויליאם תומאס. עליהם, על מקהלת מונטוורדי ועל סולני הברוק האנגלים, ניצח כריסטוף רוסה. נחתום את התוכנית במחווה לפסנתרן מייצ'סלב הורשובסקי, שהלך לעולמו ב-22 במאי 1993, בן 100, כמעט 101. בנגינת הפסנתרן הפולני-אמריקני, שזכה לאחת הקריירות הארוכות והמפוארות בתולדות אומנויות הבימה, נשמע את השוויטה פינת הילדים מאת קלוד דביסי. כותרות ששת פרקי השוויטה. דוקטור גרדוס עד פרנסום, שיר ארס של ג'ימבו, סרנדה לבובה, השלג מרקד, הרועה הקטן, וריקוד קייקווק של גוליווג. מייצ'סלב הורשובסקי.

0: הפסנתרן מייצ'סלב הורשובסקי ניגן את פינת הילדים מאת קלו דביסי. עד כאן מוזיקה חגיגית לעת ערב. מהעורכת תמרה בלטר, הטכנאי חיים זקן, ממני אמוץ פרידמן, תודה לכם מאזינות ומאזינים. שבת שלום וחג שמח.
1: כאן כל המוזיקה.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה, ערב טוב ושבת שלום. מעכשיו ועד לחצות, אתם מוזמנים להיות איתנו בשלוש שעות של קונצרט למוצאי חג השבועות, בעריכתו של איתי ביינר. הערב נשמע יצירות מפרייתם של עודד זהבי, ג'וזפה ורדי, לאו שיאנצ'ק, עמי מעייני, ולנטין סילבסטרוב, בטי אוליברו ופיליפ קלאס. לכולנו האזנה מהנה. נפתח בקונצ'רטו מספר 1 לחליל מאת עודד זהבי. מנגנים נועם בוכמן בחליל עם התזמורת הפילרמונית של צפון מערב גרמניה בניצוח ישראל ינון.

החלילן נועם בוכמן וחברי התזמורת הפילרמונית של צפון מערב גרמניה פתחו את הקונצרט למוצאי חג השבועות בקונצרטו מספר 1 לחליל מאת עודד זהבי. נמשיך בגרן מרש מתוך המערכה השנייה של האופרה איידה מאת ורדי. על תזמורת ומקהלת לסקאלה מנצח קלאודיו אבאדו.

שמענו גרן מרש מתוך המערכה השנייה של האופרה איידה מאת ורדי. על תזמורת ומקהלת לסקאלה ניצח קלאודיו אבאדו. נשמע כעת סוויטה תזמורתית מתוך האופרה השואלה הערמומית מאת המלחין הצ'כי לאוש ינאצ'ק. השואלה הערמומית, שאת הלברית שלה חיבר המלחין עצמו, מבוססת על סדרת סיפורי קומיקס שהתפרסמו מדי יום בעיתון צ'כי פופולרי. את האופרה, הראשונה מבין שלוש האופרות האחרונות שחיבר, השלים ב-1923, 5 שנים לפני מותו, ב-1928. בהלווייתו נוגנה לבקשתו הסצנה האחרונה מהאופרה. מנגנת התזמורת הפילרמונית הבינאית בניצוחו של צ'רלס מקרס.

את השוויטה התזמורתית מתוך האופרה השואלה הערמומית מאת ינאצ'ק, נגנה התזמורת הפילרמונית הווינאית בניצוח צ'רלס מקרס. לפנינו סינפונייטה על נעימות יהודיות עממיות, הסימפוניה הרביעית משנת 1982 מאת עמי מעייני. ביצירה ארבעה פרקים. הראשון מבוסס על מנגינות מיהדות תימן, השני על נעימות לדינו, השלישי על מוזיקת קלייזמר, והרביעי והאחרון על מנגינה עממית של יהדות פרס. מנגנת הסינפונייטה הישראלית באר שבע. מנצח מנדי רודן.

הסימפונייטה הישראלית באר שבע בניצוחו של מנדי רודן נגנה את הסימפוניה הרביעית, סימפונייטה על נעימות יהודיות עממיות מאת עמי מעייני. מלחין, מנצח ואדריכל ישראלי שהלך לעולמו בגיל 83 בשנת 2019. נשמע כעת בגטל אוטופוס אחת מאת ולנטין סילבסטרוב, המוביל והידוע במלחיני אוקראינה בעשורים האחרונים. אלפרד שניטקה וארוו פרט אמרו עליו שהוא אחד המלחינים הגדולים של ימינו. הוא נולד בקייב ב-1937 והחל את דרכו המוזיקלית בגיל מאוחר יחסית, כשהיה בן 15. רק אחרי שהשלים את לימודיו בהנדסה אזרחית בגיל 21, החל ללמוד הלחנה בקונסרבטוריון.

קונסרבטוריון של קייב. בשנים הראשונות אחרי שהשלים את לימודיו, הלחין בסגנון אוונגרדי מובהק, ובשנות ה-60 היה ממובילי סצנת האוונגרד בברית המועצות. בתחילת שנות ה-70 הוא שינה את כיוונו המוזיקלי, ומאז אפשר להגדיר אותו פוסט-מודרני, או כמו שהוא עצמו מכנה את סגנונו, מטה-מוזיקה, קיצור למוזיקה מטאפורית. ביצירותיו הוא מתכתב עם מוזיקה קלאסית ורומנטית, ובמיוחד עם זאת של גוסטב מאלר. סילבסטרוב מאמין שבלי מלודיות, מוזיקה לא תוכל לשרוד לאורך זמן. המוזיקה צריכה להיות שקופה כמו מים, אומר סילבסטרוב, מים שדרכם אפשר לראות את התחתית בקדלות, והפואטיות מרצדת בהם. נשמע אם כן פרייתו בגטלות אופוס אחת, איליה אובצ'רנקו מנגן בפסנתר.

בגטל אוטובוס אחת מאת ולנטין סילבסטרוב, ניגן הפסנתרן איליה אובצ'רנקו. נמשיך ביצירתה של בטי אוליברו, בקשות, לקלרנית, מקלה ותזמורת, משנת 1996. היצירה מבוססת על טקסטים מארון הספרים היהודי, ועל נעימות תפילה, פיוטים ושירה חילונית, מעדות יהודיות שונות. הטקסטים של היצירה מתבססים, כנרמז משמע, על שירת הבקשות היומית המשלבת תחינות ושבחים לאל. לדברי המלחינה, ההשראה המוזיקלית משקפת מקורות יהודיים, דתיים וחילוניים כאחד. מרומנסות בלדינו, שהיא גדלה עליהן מבית, דרך מוזיקה של יהודי תימן, מרוקו והבלקן, ועד למוזיקת הקלזמר האשכנזית. ביצירה 10 פרקים המבוצעים ברצף. היא מתחילה ברוגע, ומתפתחת תוך כמה שערות תזמורתיות מרשימות. לקראת סופה, מושמעים פסוקים מתוך מזמור קוף למדזיין בספר תהילים על נהרות בבל, קינה על חורבן ירושלים והגלייתו של העם היהודי. אך סיומה של היצירה מרמז גם על התקווה לבנייה מחדש של העיר והעם. בביצוע יצירתה של בטי אוליברו בקשות, משתתפים נגן הקלרנית גיורא פיידמן, מקהלת רדיו המבורג והתזמורת הפילרמונית של רדיו צפון גרמניה בהנובר. מנצח ליאור שמבדל.

שמענו את יצירתה של בטי אוליברו בקשות משנת 1996. בהקלטה ששמענו השתתפו נגן הקלרנית גיורא פיידמן, מקהלת רדיו המבורג והתזמורת הפילרמונית של רדיו צפון גרמניה בהנובר. ניצח ליאור שם בדל. נחתום את הקונצרט בסימפוני השנייה משנת 1994 מאת המלחין האמריקני פיליפ גלאס. פיליפ גלאס, ככל הנראה, לפחות מבחינה מסחרית, הוא מלחין המוזיקה הקלאסית העכשווית המצליח ביותר בימינו. הוא נולד בבולטימור, מרילנד, בשנת 1937, למשפחה יהודית שמקורה בליטא. לאביו הייתה חנות תקליטים, ושם רכש בהיותו ילד את יסודות השכלתו המוזיקלית, כשהאזין לתקליטים של מלחינים מודרניים, בהם הינדמית, בארטוק וסטרווינסקי, ושל מלחינים קלאסיים, כמו שוברט, שלדבריו מאז ועד היום הוא המלחין האהוב עליו. בגיל 5 למד נגינה בחליל, ובגיל 15 רצה להלחין והחל לנגן בפסנתר. הוא למד הלחנה אצל וינצנט פרסיקטי ודריוס מיו בג'וליארד, ומשנת 1964 למד שנתיים בפריז אצל המורה האגדית נדיה בולנג'ה, שממנה למד את אומנות הקונטרפונקט של יוהן סבסטיאן באך. נהוג לראות בגלאס מלחין מוזיקה מינימליסטית, בכפיפה אחת עם מלחינים כמו טרי ריילי, ג'ון אדמס, ובעיקר סטיב רייך. גלאס אומר שהוא היה מעדיף שהיו מגדירים את המוזיקה שלו לא מינימליסטית, אלא מוזיקה עם תבניות החוזרות שוב ושוב. את הסימפוניה השנייה הזמינה מגלאס האקדמיה למוזיקה של ברוקלין. היא בוצעה בראשונה ב-15 באוקטובר 1994 בנגינת התזמורת הפילהרמונית של ברוקלין, בניצוח דניס ראסל דייוויס. אנו נשמע אותה בביצוע התזמורת הסימפונית של בורנמות', המנגנת תחת שרביטה של מרין אלסופ.

0: התזמורת הסימפונית של בורנמוף, בניצוח מרין אלסופ, ניגנה את הסימפוניה השנייה מאת פיליפ גלאס, יצירה משנת 1994. ועד כאן קונצרט למוצאי חג. ערך לשידור איתי ביינר, הטכנאי דרור רוטשטיין, אמוץ פרידמן באולפן. לילה טוב ושבת שלום.
1: חג שבועות שמח. מכאן כל המוזיקה.
2: כל המוזיקה, אנו שוב איתכם בתוכנית נוספת בסדרתנו הקונצרט שלי. ובהצגת אורח תוכניתנו זו אין כמדומה צורך להרבות במילים. יוני רכטר, שלום לך.
3: שלום דני.
2: בקטלוג של התקליטייה והסרטייה שלנו אני מצאתי למעלה מ-200 שירים ויצירות משלך, ואני בטוח שזה גם לא הכל, יש גם דברים אולי שאינם עדיין בתקליטייתנו. והם מתחום הזמר העברי, הפזמון, התיאטרון, הג'אז, ומה לא. ובעצם לא רק לך הדברים ידועים, אלא אני מתאר לי לכל מאזין שמאזין לנו עכשיו. אבל אני לא יודע כמה יודעים גם על אהבותיך הקלאסיות, ובתוכנית הזאת אני מניח יבואו לכלל ביטוי כמה מהאהבות האלה שלך, אבל אני מקווה שגם מן התחומים האחרים של המוסיקה נשמע במהלך התוכנית.
3: כן, האמת שהכנתי סך הכל רשימה שרובה מבוססת על קלאסי, כמעט כולה, חוץ מיציאה קטנה לג'אז, ומה שהנחה אותי זה דווקא משהו רגשי, זה בעיקר דברים שתפסו אותי בלי הרבה מחשבה, שדיברו אל הלב או אל הבטן, או בעיקר אגב לאורך השנים, כשיש פה כמה דברים שאהבות חדשות ויש הרבה אהבות ישנות.
2: כן, אני עוד זוכר אותך כנער, כתלמיד לפסנתר,
3: כן.
2: נדמה לי התלמיד האחרון של
3: אליהו עוד יעקב.
2: אמת.
3: כן.
2: ואז עוד לא ידעתי מה יהיה בדיוק הכיוון שלך, מאז הדברים לא רק שברורים, אלא שבעצם התפשטת על כל התחומים, אולי גם זה קצת יבוא לביטוי כאן. אמרת שיש לך כמה פריצות לג'אז, והרוב זה קלאסי, ואני יודע שבעצם הכנת תוכנית הרבה יותר רחבה, אבל כמו הרבה מאורחי תוכניתנו, מקצצים ומקצצים, נקווה שנעמוד בלוח הזמנים ונשמע את הכל. במה רצית לפתוח?
3: אז באמת לפתוח בג'אז, שזה בעיניי, זה כבר קלאסי, זה ביל אבנס, פסנתרן ג'אז, שנפטר ב-1980, אני חושב, 81, זה פסנתרן שבאמת מין אהבה שהתאהבתי במוזיקה שלו בגיל 14 או 15, בלי הרבה לדעת אפילו על ג'אז. משהו מאוד עמוק דיבר אליי, משהו שידר אליי, אפשר להגיד, מהמוזיקה הזאת. איזה סוג רגש שמאוד דיבר אליי מההתחלה. ואחר כך במשך השנים התחלתי לנגן דברים שלו וקצת לחקור, ואפילו שמעתי אותו מנגן בניו יורק, ואפילו שאלתי אותו פעם אם הוא מלמד, והוא אמר שלא, כך שסגרתי איתו מעגל. אז הקטע הראשון זה ולס בסי מינור. קטע...
2: כן, הוא מנגן יחד עם חברי שלישייתו אדי גומז בבאס, ואליוט זיגמונד בתופים. בוא ונשמע.

0: ביל אבנס בפסנתר, יחד עם אדי גומז בקונטרבאס ואליוט זיגמונד בתופים, בוואלס בסימינור מפרי עטו של אבנס, הקלטת אולפן, וושינגטון, אוגוסט 1977. הנה נתת, אני לא יודע אם רק טעימה מהג'אז או איזשהו סימן לכיוון התוכנית כולה, מסקרן אותי במה תמשיך, יוני רכטר.
1: אז אני אמשיך באופן טבעי, בבאך.
0: כן.
1: ואם בבאך, אז בווריאציות גולדברג, שזה יצירה שהיא לעולם לא נגמרת, אני חושב. כלומר, בכל... אני זוכר שפעם שונה שמעתי אותה, הייתי גם בן 14 בערך, באותה תקופה ש...
0: כן.
1: וקיבלתי את זה מתנה מאימא שלי, וגם זה מיד תפס אותי, בייחוד גם הנגינה של גלן גולד. השילוב של באך וגלן גולד,
0: זו שהוא... הייתה ההקלטה שקיבלת ממש.
1: כן, זה היה כמובן תקליט אז.
0: כן.
1: ובמשך השנים, אחר כך למדתי לנגן את זה, כמובן לא, יש דברים שהם קצת קשים לי, לא את הכל וכך הלאה, אבל את רוב היצירה אני ניגנתי וקצת למדתי, ושוב, זה לא נגמר, זה משהו, אני חושב, איזה משהו צרוף, זה מין כאילו תמצית של ניקיון, שמתאים לי אחרי ביל אבנס.
0: אתה אמרת שאתה ניגנת, אתה ניגנת את כל ה-30 וריאציות?
1: רובם. תראה, לא עבדתי על זה לקונצרט, עבדתי בשביל עצמי, אבל כן, אני בהחלט, למשל, כל הנושא של קולות פנימיים ושל... הרבה עזר לי גם חוץ מפוגות, אבל גם העבודה על וריאציות גולדברג נתנה לי הרבה... בכל הנושא של קונטרפונקט והולכת קולות פנימיים, קווים נסתרים, מה שנקרא.
0: כל וריאציה שלישית, למשל, שם היא קנונית על מרווח אחר.
1: כן, במיוחד אני אוהב את הקנונים, משום מה.
0: אתה יודע מה, אם ככה, הרי את כל וריאציות גולדברג לא נוכל לשמוע. נשמע את הנושא שהוא בעצם לקוח מהמחברת שהוא כתב לאשתו, לאנה מגדלנה, ושרה בנדה או אריה, ואחר כך נשמע את שלוש הווריאציות הראשונות, והווריאציה השלישית תהיה וריאציה על המרווח, על פרימה. אז הנה עם גלן גולד. אגב, כיוון שאמרת שקיבלת את זה בגיל 14, טרחתי במיוחד למצוא את ההקלטה הראשונה של גלן גולד, משום שהוא עשה שתי הקלטות. אחת, הקלטת אולפן ב-82, אבל הראשונה ב-25 באוגוסט 1959, במוצרטיאולום בזלצבורג, בקונצרט פומבי. ואת זאת נשמע עכשיו. הנה.

0: הפסנתרן גלן גולד באריה ושלוש הווריאציות הראשונות מתוך וריאציות גולדברג מאת יואן סבסטיאן באך. הקלטתו הראשונה של גולד שהייתה כאמור בקונצרט פומבי במוצרטום בזלצבורג, אוגוסט 1959. טוב, יוני רכטר, ביל אבנס פסנתרן הג'אז, גלן גולד הפסנתרן הקלאסי, איזה פסנתרן יבוא עכשיו?
1: עכשיו יבוא כנר.
0: כנר דווקא.
1: כן. אבל זה יותר היצירה מאשר הכנר. היצירה היא קונצ'רטו לכינור של פרוקופייב, מספר אחת, שגם באותו יום הולדת, 14, קיבלתי. זה רק מוכיח כמה הכוח של ההזנות הראשונות הוא חזק ועמוק ומוטבע בנו לכל חיינו.
0: גרסה די ינקותה משהו.
1: וזאת יצירה ש... בהתחלה הייתה קשה להאזנה, ואחרי זה התאהבתי בה מאוד. והאמת שהרבה שנים לא שמעתי את זה. בעצם זה, התוכנית הזאת שאתה עושה, זה גם הזדמנות קצת לחזור בנוסטלגיה ליצירות שאהבתי.
0: אני שמח.
1: אז המבצע הוא כנר שלא מזמן ראיתי אותו בטלוויזיה, בכנר רוסי.
0: רוסי יהודי, שמו כן. דמיטרי סיטקובצקי, כן, ומוכרת גם אמו הפסנתרנית בלה דודוביץ'.
1: כן, והוא נראה לי טיפוס מעניין ביותר. ראיתי איזה תוכנית איתו, באיזה תוכנית על יצירה שהוא כתב, נדמה לי. הוא גם מלחין.
0: כן.
1: אז זה נראה לי מעניין לשמוע את ה...
0: כן, גם היצירה עצמה, אני מוכרח להודות שלמרות שאתה בגיל 14 היה קשה לשמוע לא רק לך, כן. אלא בכלל פרוקופייב היה די חדש לנו אז. אבל כיום הוא כבר קלאסיקה, והקונצ'רטו הזה הוא יפהפה. אנחנו נשמע את הפרק הראשון של הקונצ'רטו לכינור ולתזמורת מספר אחת של פרוקופייב. דמיטרי סוטקובצקי כבר הזכרנו, והוא מנגן יחד עם התזמורת הסימפונית של לונדון בניצוחו של סר קולין דייוויס. הנה.

0: את הפרק הראשון, הפרק שנע בין הזיה והרהור לבין מחול מתון, הייתי אומר. הפרק הראשון של הקונצ'רטו מספר 1 ברי מג'ור, אופוס 19, מאת סרגי פרוקופייב. ניגן הכנר דמיטרי סיטקובצקי עם התזמורת הסימפונית הלונדונית בניצוחו של סר קולין דייוויס. באמת בחירה נהדרת, יוני רכטר. מה עכשיו?
1: מפה נעבור לברמס, שזה גם מלחין מאוד מאוד אהוב עליי, בכל קשת הכתיבה שלו, גם לפסנתר, גם מוזיקה קאמרית, כמובן לא מכיר הכל, אבל מה שאני מכיר תמיד, וסימפוניות, יש תמיד איזה חותם אישי שלו, שזה תמיד מדהים, שאתה ישר שומע ומזהה את ברמס. וזה בעיניי, כאדם שכותב מוזיקה, אני יודע להעריך מה זה הדבר הזה, זה אישיות מאוד דומיננטית, חזקה שלו, איכשהו משהו עובר, משהו מאוד אישי בעצם. ומה שבחרתי זה פשוט המלודיה הזאת מאוד יפה, והרבה פעמים גם יש אצלו משהו קורע לב, איכשהו משהו עם איזה עצב תהומי. וככה זה קצת אני מרגיש בפרק השלישי מהסימפוניה השלישית, שהמלודיה היא, יש בה משהו נפלא, וזה מה שבחרתי לשמוע ממנו הפעם.
0: בואו ונשמע, בלי מילים יותר עוד.

0: זובין מהטה נצחה לתזמורת הפילהרמונית הישראלית בהשמעת הפרק השלישי מתוך הסימפוניה השלישית בפה מג'ור אופוס 90 מאת יוהנס ברמס, שהשנה אגב ב-97 ליתר דיוק אנחנו נכנסים הרי לשנת המאה לפטירתו, והוא יושמע מן הסתם עוד כהנה וכהנה. אבל הפרק הזה באמת כל כך יפה וכל כך נוגע ללב, יוני רכטר, ואנחנו בעצם, אנחנו האנשים המודרניים של המאה ה-20, של המוסיקה העכשווית, שלא לדבר על האוונגרדיסטית, קצת כאילו מתביישים בהתמסרות לרומנטיקה הזאת. רציתי לשאול אותך דרך אגב, ואתה ביטאת את זה כל כך יפה, איך הדברים האלה באמת חדרו אליך עוד בגיל צעיר, והאם דברים כאלה גם השפיעו על דרך מחשבתך הקומפוזיטורית? אני לא מתכוון דווקא לכתיבה בנוסח ברמס, או בנוסח באך או פרוקופיה ואחרים שבאמת היית השמיע. אבל יש משהו ברקע, בתת תודעה אולי?
1: כן, אני מעריך שכן. אני חושב שמה שאמרתי קודם זה הדבר העיקרי, אולי היכולת לדבוק בסגנון. שנגיד אתה שומע את ברמס, והוא דבק בסגנונו, ואתה שומע את פרוקופיה, והוא... הוא מתחיל איזו אמירה וממשיך באיזו אותה לשון. כן. ולא משנה כרגע מה שפת המילים שהוא משתמש, וכנל בח ואחרים. אז אני חושב, קודם כל זה מלמד משהו נורא עמוק. את ה... ש... את איכשהו יכולת לדבוק באיזה סגנון או באיזה סוג מסוים של שפה. מעבר לזה, אני חושב שכל העולם ההרמוני משהו מזה קצת חדר לכולנו, אני חושב, אתה יכול גם לשמוע במלחינים של שירים ישראלים אחרים, כל מיני השפעות קלאסיות, זה לאו דווקא של ברמס או אני יודע, או בטהובן, או שופן אפילו. כלומר, אני חושב שזה חדר כולל גם אפילו אלטון ג'ון, אני יודע, והחיפושיות, ואני חושב שזה נמצא, כי זה חלק מההיסטוריה של ההתפתחות, של המוזיקה.
0: יפה. אז אל מי נפנה עכשיו?
1: עכשיו נפנה למלחין בחורצ'יק צעיר, בטהובן שמו. אני בחרתי, טוב, זה גם מלחין שאני מאוד מאוד, אפשר להגיד, לא רק אוהב, אלא לומד להריץ או להעריך, או לא יודע איך לקרוא, עם השנים יותר ויותר. כלומר, הביטוי שלו והרב גוניות והעומק הם בעיניי תמיד... מדהימים, וגם הרב גוניות הסגנונית והקשת של הרגשות שהוא מפיק. אבל בחרתי במשהו קצר, זה פרק ראשון מתוך סונטה לפסנתר, אופוס 109, שהוא פשוט מלא חן בעיניי. זה לאו דווקא משהו עמוק או טרגי, אני חושב, אלא... פשוט מלא חן, לא שזה פחות.
0: כן, למרות שזה באמת הייתה תקופה לא הכי...
1: כן, סוף היצירות האחרונות, למדבר הפרק הראשון הזה, הוא דווקא יותר קל כזה. כי יש שם בהמשך פרקים יותר כבדים, או בסונאט שתיים יותר מאוחרות. אבל בחרתי בזה, גם בגלל האורך שלו. שזה לא מאוד ארוך. אילוצים של האורך.
0: כן. ומי נגן את זה?
1: גלן.
0: שוב גלן.
1: גלן, כן.
0: הבחור הצעיר הזה.
1: כן.
0: הנה היא.

0: ויבאצ'ה מנון טרופו סמפרי לגאטו. כך בעצם כותרתו של הפרק הראשון הזה בסונאטה מספר 30 במי מז'ור אופוס 109 מאת לודוויג ואן בטהובן. וניגן את הפרק הזה בנאמנות, מכאן אפשר לומר, אבל גם בדרכו המיוחדת מכאן, הפסנתרן גלן גולד. והבחנתי, יוני רכטר, ואולי לא רק אני, שכל הפרקים שהשמעת עד עכשיו הם בעצם פרקים אינסטרומנטליים, ואתה שכותב כל כך הרבה שירים, עוד לא השמעת שום קטע שירי.
1: כן, אז ידעתי שתבחין בזה עכשיו, ולכן בחרתי בפרק זמרתי. זה המיסה בדו מינור של מוצרט.
0: סתם פרק זמרתי.
1: כן, שבעצם התגלתה לי, נגיד, הכרתי את זה קצת, אבל בסרט הנידון למוות ברח.
0: של רובר ברסון.
1: נכון, שסרט מאוד מומלץ, ושם זה מלווה את האסירים כל בוקר במסדר בוקר שלהם, אני לא יודע איך לקרוא את זה, וזה עובד נפלא. אז אפשר לשמוע את זה ולדמיין את הסרט.
0: כן, הוא בשחור לבן נדמה לי, והוא מאוד קודר ומעניין איך באמת, אני לא יודע אם אני הייתי במאי סרטים, אם הייתי חושב על הפרק הזה, כי אני מאוד אוהב את המיסה הזאת, וזה פרק בפני עצמו. אבל לחבר את שני הדברים האלה, ושזה יעבוד כל כך טוב על הצופה, זה באמת יוצא מן הכלל. טוב, אנחנו נשמע את הפרק הראשון, את הקיריה, עם סולני הברוק האנגלים ומקהלת מונטברדי בניצוחו של ג'ון אליוט גרדינר, והסולנית היא זמרת הסופרן סילביה מקנר. הנה.

0: פרק הקירייה, הפרק הראשון של המיסה הגדולה בדומינור, מספר 427 ברשימת יצירותיו של מוצרט. השמיעו אותו סולני הברוק האנגלים, מקהלת מונטוורדי וזמרת הסופרן סילביה מקנר, בניצוחו של ג'ון אליוט גרדינר. באמת יצירה מופלאה, ולדידי, לפחות לדידי, היא עומדת ברמה שווה עם הרקווים שלו, של מוצרט. והלקח, יוני רכטר, אולי כן. שלפעמים כדאי לצפות בסרטים כדי להכיר יצירות מוסיקליות נפלאות.
1: בהחלט.
0: מכל מקום, אחרי מוצרט, את מי תביא עכשיו?
1: גם את מוצרט. הוא קיבל אצלי שתי מועמדויות. כלומר, בחרתי בשתי יצירות שלו. וזה גם פרק שהוא סוג של התאהבות שהייתה לי, כי קודם כל, מי שקצת מכיר את מוצרט, מכיר את הפרקים האיטיים שלו, גם בסונטות לפסנתר, ובכל מיני יצירות שהם תמיד נפלאים. והקטע הזה במיוחד תפס אותי, זה מתוך הגרן פרטיטה, הפרק השלישי.
0: האדאג'ו.
1: האדאג'ו, לא יודע, קשה להסביר. מתאהבים בלי להבין למה. פשוט התאהבתי בזה.
0: אתה יודע מה, זו נקודה מעניינת. קודם כל, זה מתקשר למה שאני אמרתי, בלי דעת, למה שנוביל עכשיו, אבל גם הקטע הזה נכלל בסרט, או יותר נכון, סרט שמושתת על המחזה, אמדאוס, כן.
1: נכון, זה בעצם הקטע שסליירי, נדמה לי... זה אחרי זה ראיתי, כן. שמגלה את הגאונות של מוצרט בקטע הזה.
0: בדיוק כך, הוא מתאר איזה יופי יש כן. בה, איך שמוצרט מוביל את האבוב ואחר כך הקלרינט כן. וכל, והוא משתגע רק למראה התווים, הוא שומע את זה באוזלי כן. רוחו, הוא רואה כן, את התווים כן. של מוצרט.
1: נכון, זה היה, כן. ראיתי את זה גם.
0: אז בואו נשמע את הפרק הזה עם נגני הקולגיום אוראום.

0: אדאג'ו, הפרק השלישי בסרנדה העשירית בסי במול מג'ור, ככלל 361 מאת מוצרט. סרנדה הכתובה ל-12 כלי נשיפה עם קונטרבאס כתמיכה והמכונה גרנד פרטיטה. השמיעו נגני הקולגיום האוראום ושמתי לב יוני רכטר שמפרוקופייב דרך ברמס, בטהובן ומוצרט עד עכשיו לפחות, אתה הולך בסדר כרונולוגי נסוג, כך שלפי ההיגיון הזה, עכשיו בטח צריך לבוא היידן.
1: יפה אמרת.
0: וזה באמת כן, כך?
1: כן.
0: מה משל היידן?
1: רביעייה אופוס 76, מספר 3, וזה בעצם משהו חדש שאני התוודעתי אליו לאחרונה. בכלל שמתי לב, גם משיחות עם מוזיקאים קצת, וגם באיזה רוח חדשה נושבת ביחס להיידן, נדמה לי, שאיכשהו מגלים פתאום מחדש את המלחין הזה ומעריכים אותו מחדש. ולי יצא פה ושם לשמוע רביעיות שלו, ותמיד הופתעתי נורא, זה נורא שווה אותי. ופה זה פרק שבחרתי, זה מין נושא ווריאציות, שגם יש בו משהו קסום, פשוט משהו מתנגן ו... אמרת לך, היום זה דברים קסומים שדיברו...
0: יוני, אתה יודע על איזה פרק אתה מדבר על נושא הווריאציות, זה נהדר מה שאתה אומר.
1: למה?
0: הנושא הזה חיבר אותו היידן לרביעה הזאת, שבגלל הפרק הזה היא נקראת בכלל רביעיית הקיסר.
1: נכון.
0: והמנגינה הזאת של הנושא, היא המנגינה שאחר כך נבחרה להיות ההמנון הלאומי של גרמניה. לפני המשטר הנאצי, תוך כדי המשטר הנאצי, ועד היום. דויטשלנד, דויטשלנד, איבר אלס.
1: כן.
0: אנחנו נשמע את זה כפרק ברביעה הנפלאה הזאת.
1: כן, זה לא ידעתי, זה פרט שלא ידעתי.
0: הנה.

0: רביעיית אלון ברג ניגנה את הנושא והווריאציות שבפרק השני ברביעה לכלי קשת בדומג'ור, אופוס 76 מספר 3, רביעיית הקיסר, כפי שהיא מכונה, מאת פרנץ יוזף היידן. יוני רכטר.
1: כן, ועכשיו לא נלך אחורה, אלא נלך קדימה למלחין שנפטר נדמה לי בשנת 92, מסיין.
0: אוליביה מסיין, כן.
1: ואני הייתי בלונדון לפני כשנתיים או שלוש, והזדמנתי לקונצרט של יצירותיו, קונצרט שלם שניצח עליו בולז, פייר בולז, וזו הייתה חוויה מאוד חזקה, ובעצם שגם לפני זה הכרתי את המוזיקה שלו, אבל אחרי הקונצרט הזה יותר התקרבתי, ומשהו בסאונד, אצלו, אני חושב, משחק תפקיד חשוב.
0: המצלול, מה שאפשר לומר.
1: כן, בעברית. המצלול, משהו בצבע של הכלים, בשימוש בכלי נשיפה, באקורדים האפלים האלה. מאוד ככה חזק בעיניי. אז בחרתי ביצירה שנוגנה גם אז באותו קונצרט, לאסנסיון, אם אני מבטא את זה נכון.
0: לאסנסיון, כן. העלייה, בעצם הכוונה היא לעלייתו של ישוע השמיים, זה הכותרת הכללית, זו בעצם יצירה שכותרת המשנה שלה זה ארבעה הרהורים סימפוניים, ותראה, לא במקרה אתה בחרת ביצירה הזאת, אם כי אולי בעוד לא מעט יצירות משל מסיין יש המומנט הדתי הנוצרי משמשו בעצמו היה קתולי אדוק, מאמין, והדבר הזה גם הביא לשביעתו, הוא היה שבוי במחנה ריכוז נאצי, שם הוא כתב את רביעיית אחרית הימים הנודעת שלו. מכל מקום, מתוך הלאסנסיון נשמע את הפרק הראשון שבין ארבעת האירורים הסימפונים הללו, שכותרתו אומרת בעצם על הכל, הצלוב, הוד תפארתו, הצלוב, דורש את תהילתו מאביו, ואביו הרי הוא אלוהים בכבודו ובעצמו, וההוראה לנגינה לאט מאוד ובהוד. Très lente et majestueux. הנה.

0: תזמורת האופרה בסטי שבפריס, בניצוחו של מיונג והו צ'ונג, השמיע את הראשון מבין ארבעת ההירורים הסימפוניים על נושא עלייתו של ישו השמיימה, לאסנסיון, מאת אוליביה מסיאן. ולפני השמעת הקטע הזה, אמרת יוני רכטר שמעכשיו אתה פונה אל מלחינים מהמאה שלנו. כן. אל מי תפנה עכשיו?
1: עכשיו לבלה ברטוק, שגם מלחין שאני מכיר דרך הפסנתר ו... ודרך האוזן. ואגב זה...
0: ודרך הלב.
1: כן, אבל להכיר דרך הפסנתר זה קצת אחרת, כי באמת אני חושב שאתה מנגן משהו שמלחין, אז אתה איכשהו בהיכרות מסוג אחר, מאשר שאתה שומע. ודרך הנגינה אתה גם מכיר את נגיד ניואנסים והתכונות הקטנות, ואצל ברטוק מה שמרשים זה גם איזה מין חוש ריתמי מדהים, קצביות ו... דברים שהם אפילו בג'אז, אפשר לומר, נוטים לעולם הג'אז במובנים מסוימים. אבל בחרתי דווקא להשמיע חלק, פרק מתוך המוזיקה למיתרים, הקשה וצ'לסטה, הפרק הראשון.
0: אמרת דווקא, כלומר, אחרי
1: הדברים האלה ציפינו,
0: זהו, ציפינו לפסנתר. כן, טוב, נשמע את התזמורת הסימפונית של רדיו בווריה בניסוחו של לאונרד ברנסטיין. בהקלטה מקונצרט פומבי שמסעו דווקא בהונגריה, בבודפסט, בנובמבר 1983. הנה.

0: הפרק הראשון של המוזיקה לכלי קשת, כלי הקשבת של אסתא, שמספרה של היצירה ברשימת יצירותיו של בלה בארטוק הוא 106, ושמענו זאת בהקלטה מקונצרט פומבי שהיה בחודש נובמבר 1983 בתיאטרון ארקל שבבודפסט, הונגריה. ליאונרד ברנסטיין ניצח כאן על התזמורת הסימפונית של רדיו בוואריה. והיה משהו מעניין, יוני רכטר, במה שאמרת על המאפיין המקצבי של בארטוק. זה באמת אלמנט חשוב מאוד ביצירות שלו. הנה הפרק הזה למשל, למרות שהוא מסומן מבחינת הטמפו כאנדנטה טרנקווילו, אנדנטה שקט, בכל אופן גם בקווים המלודיים אפשר לחוש היה במקצבים המיוחדים. זה לא מקצבי ריקוד כאן, אבל בכל אופן זה משהו מיוחד, כן. וזה כמובן נובע מהתעסקותו הרבה של בארטוק המוסיקולוג בכל המוסיקה של המרחב הבלקני, כפי שאתה יודע, כמוסיקולוג הוא היה עובר יחד עם קודאי והיה מקליט שירי עיקרים וכן הלאה. אז כל המקצבים הבלקנים, הבולגרים, הרומניים, ההונגרים וכן הלאה, מצאו גם כמובן את נתיבם אל היצירות שלו. לאן נמשיך עכשיו? עדיין במאה ה-20.
1: כן, שוסטקוביץ', שרציתי בעצם לקחת

0: לבחור פרק מתוך הסימפוניה שלו השישית, אבל זה 20 דקות, והעורך רמז לי שזה טיפה ארוך.
1: העורך תרתי משמע, גם העורך בעין אמר על האורך באלף, שזה יותר מדי.
0: אז יש לו יצירה, רביעה מספר 8, שבחרתי בפרק הראשון, זה רביעת קרונוס, שהייתה פה בארץ לא מזמן מנגנת, והרשים אותי מה שקראתי על הרביעה הזאת בתוכניונת הקטנה ששם, שבעצם הוא הקדיש אותה לקורבנות של סיטואציות פוליטיות, וכלומר, איכשהו זה התאים לי להשמיע את זה.
1: כן, והמבין יבין גם בכותרת של שוסטקוביץ' וגם באמירה שלך, אני מבין. אגב, אני שם לב ש... הרבה מהפרקים שאתה בחרת, גם בקונצ'רטו של פרוקופייב, גם באדאג'ו מתוך הגרם פרטיטה של מוצרט, גם כאן בברטוק, וגם עכשיו בשוסטקוביץ', שהפרק הזה הראשון זה לארגו, שאתה בוחר דווקא פרקים איטיים ולרוב גם שקטים. תחשוב על זה, אולי תהיה לך תגובה אחרי ההאזנה.
0: כן.
1: בסדר? נשמע את רביעת קרונוס בפרק הראשון של רביעה מספר 8 מאת שוסטקוביץ'.

0: אוי, וזה ככה נקטר פתאום. רביעת קרונוס השמיע את הפרק הראשון, לארגו, מתוך רביעת כלי הקשת מספר 8, מאת דמיטרי שוסטקוביץ'. ועוד שוסטקוביץ' יוני רכטר?
1: לא, אבל לא עוד רביעת קרונוס, והפעם ביצירה של סטיב רייך. רכבות שונות, נפרדות, והסיפור של היצירה הזאת הוא בעצם... שסטיב רייך שהיה ילד היה נוסע בשיקגו לניו יורק כי הוריו נפרדו ובמקביל באותה תקופה הוסעו גם יהודים ברכבות כלומר והוא יהודי כמובן ואיכשהו עשה הקבלה והצליח להוציא נדמה לי שיש פה גם סרט הקלטה וסאונדים נוספים מצלילים אבל זו יצירה אני חושב מרשימה בחוזקה וזה משהו סוף סוף לא שקט
0: אתה ראית בהערה שלי אתגר כן ליצירה הזאת באמת יש שלושה פרקים אמריקה לפני המלחמה אירופה במשך המלחמה ואחרי המלחמה אנחנו נשמע את הפרק הראשון שהוא ממש הפרק של סטיב רייך באמריקה רביעת קרונוס

New York.

0: רביעיית קרונוס השמיעה בפעם השנייה ברציפות כאן את הפרק אמריקה לפני המלחמה מתוך יצירתו של סטיב רייך, המלחין היהודי האמריקני, ויש חשיבות לציין עובדה זו דווקא כאן, רכבות שונות משנת 1988, למרות שהוא מתייחס במה ששמענו לשנים 1939 עד 1941, וכמובן למה שהתרחש באותן שנים ברכבות ההן באירופה. יוני רכטר.
1: ונשאר בארצות הברית, גרשווין, עוד קטע קולי, הפעם מתוך פוגי ובס. My man is gone now. זהו. סתם משהו יפה.
0: כן, אנחנו נשמע הקלטה נושנה למדי, אבל משובחת עם לאונטן פרייס.

0: My man's gone now. האיש שלי הלך עכשיו, מתוך פורגי ובס של ג'ורג' גרשווין. יוני רכטר, אני עוד בהכנה המוקדמת אמרתי לך שלא אבטר על משהו משלך. אם תסרב ואם תסכים, אז מוטב שתסכים.
1: אז הסכמתי ובחרתי בשיר שמבטא את שיתוף הפעולה שלי עם אלי מואר.
0: כן, אז זה הרבה שירים בעצם.
1: כן, אבל השיר הזה הוא שיר ששנינו מאוד אוהבים, ויש בו איזה ניחוח של פעם, אני חושב. במיוחד על רקע הביצוע הנהדר של אסתר אופרים. והשיר נקרא ראה, ובחרתי אותו.
0: כן, אתה נותן קרדיט לאלי מואר, אתה נותן קרדיט לאסתר אופרים. השיר ידבר בעד עצמו, לקרדיט זה גם שלך. הנה.

0: ראה, אסתר עופרים בשירם של אלי מוהר ויוני רכטר, וזה כמובן פחות מאשר על קצה המזלג, יוני. הקונצרט שלך מכל מקום עומד לפני סיומו, ואני שואל, במה בחרת לחתום אותו?
1: אז בחרתי לחתום במי שהתחלתי, בביל אבנס, ו... We will meet again.
0: יופי.
1: זה שם הקטע, וזהו.
0: עם הרמז שמחרב, אני מאוד רוצה להודות לך, יוני, על הקונצרט שלך.
1: תודה לך.

יוני, נותרו לנו עוד כמה דקות, ורציתי בזמן שנותר לנו להשמיע גם עוד משהו, אם תרשה לי, מפרי עטך, משהו שאומר משהו גם עליך עצמך. בהתחלה חשבתי להשמיע אולי איך שיר נולד, אבל תודה לאל שאת זה כבר הוכחת בהמון שירים נפלאים שלך, ולכן בחרתי בשיר הנבואה הקוסמי שלך ושוב של אלי מוהר, בעיקר בגלל השורה שאותה אני מכוון אליך, יוני רכטר, משהו בך יאמר לך, המשך בדרכך.

אנחנו ממשיכים בשידור סדרת התוכניות הכרוניקה הקטנה של אנה מגדלנה בח, שערכה עדה ברודסקי בשנת 1971, על פי ספרה של אסתר מיינל. הגישה גליה נתיב, לפני שבועות אחדים הלכה נתיב לעולמה, בת כמעט 76. הכרוניקה הקטנה של אנה מגדלנה בח.

הקרוניקה הקטנה של אנה מגדלנה בח, סדרת תוכניות על יסוד ספרה של אסתר מיינל בעריכת עדה ברוצקי, מספרת גליה נתיב.

הפרק השישי מספר כיצד שכח הנסיך לאופולד את המוסיקה בשל אשתו הצעירה, כיצד עברה משפחת באך להתגורר בלייפציג, וכיצד התנהלו חייה בבית הקנטור של כנסיית סנקט תומאס.

כאשר חגג הנסיך לאופולד את חג גלולותיו, שבוע ימים לאחר נישואי לסבסטיאן, שמחנו בשמחתו בכל לב, והנסיכה המקסימה מאנהלט ברנבורג, שהייתה עליזה כל כך וחיננית כל כך, נראתה לנו כבת זוג משמיים בשביל האדון הצעיר שכה אהבנו הוא. אך עד מהרה התברר כי לנישואין האלה נודעה השפעה על חיינו שנבצר מאיתנו לחזותה מראש. הנסיכה הצעירה לא הייתה כרוכה אחר האומנויות, ויותר מכל, הייתה עינה צרה במוסיקה שנטבעה להתחלק עמה באהבת בעלה. ואילו הנסיך העלה את נסיכתו יפת התואר אל ראש שמחתו ונעתר לה בכל, לא יצאו ימים רבים מיום החתונה עד שהביאה אותו למקום שרצתה, וטעמו הקודם שוב לא היה עמו. צלילי כינורו לא הדהדו עוד בחדרי הארמון, כל הבס העמוק שלו לא פאר עוד את הקנטטות של סבסטיאן, והקונצרטים בחצר התמעטו והלכו. זכור לי מקרה שבו קמה הנסיכה בפיהוק בשעה שהתזמורת השמיעה פתיחת מחולות חיננית מאין כמוה. הנסיך הביט אליה בהיסוס, ואז קם ונתלווה אליה בצטה, והצלילים הכלילים שלא ביקשו אלא לשעשע את הזוג הצעיר ולהנעים לו את שעות הפנאי, כמו נתייתמו פתאום, וטעמם ניטל מהם.

באותו הערב איחרנו לעלות על משכבנו, ובמשך שעה ארוכה ישבנו בחדר המגורים הנעים לאורו הרוגע של הנר, ותהינו על עתידנו. המחשבה לעזוב את קטן הרתיעה אותי. ראיתי אושר בעיר הזאת, ובה בניתי את קיני. והרי אין אישה שלא תדע מה פירוש הדבר להיפרד מעל מקום התומן בחובו זיכרונות רבים ויקרים כל כך. אך קשה היה לי לראות את סבסטיאן בדיכאונו. אף ידעתי ואז ידיעה רבה למדי כדי להבין כי השינוי שחל ביחסו של הנסיך אליו ואל תרומתו איננו המניע היחיד הדוחף אותו לקום בפעם המי יודע כמה ולבקש את מזלו במקום אחר. קוטן לא יכלה אלא לשמש לו תחנה חולפת, שהרי זמן רב מדי כבר פאר בצירתו את משכנו של שליט חילוני, ואף אם עבד את הבורא בכל פסוק של מוסיקה שיצא תחת ידיו, יהא תוכנו אשר יהא, כבר הגיע זמנו לשוב אל מקור מחצבתו ואל בית האלוהים. ב-23 במרס של השנה 1723, בתפילת הערבית של יום השישי הקדוש, הציג סבסטיאן בכנסיית סנקט תומאס שבלייפציג את יצירתו החדשה, הפסיון על פי יוהנס, שהייתה אמורה לשכנע את האדונים ממועצת העיר בכשירותו לשמש בכהונת הקנטור, שנתפנתה עם מותו של יוהן קונאו המופלג בשנים. לאחר ששני מוסיקאים מועדפים שהמועצה חזרה אחריהם, האדונים טלמן וגראופנר, השיבו על הפנייה בשלילה, אושרה מועמדתו של סבסטיאן פה אחד. את יצירת המבחן שהכריע את הקף, כתב במשך 10 שבועות של להט קודש כאדם החוזר אל ביתו מארץ רחוקה. כך איפה הגענו ללייפציג, העיר שבעלי עתיד היה לפעול בה במשך 27 שנים עד יום מותו. בטרם הגיש את מועמדותו לכהונה המוצעת, ניהל חקירות מדוקדקות באשר לטיבה, ואף ביקר בלייפציג כמה וכמה פעמים כדי לעמוד על מצב העניינים מקרוב. לא כל חקירותיו העלו תוצאות מסביעות רצון. סבסטיאן היטיב לדעת שמעמדו של קנטור בכנסייה ובבית הספר המסועף אליה אינו משתווה למעמדו של קפלמייסטר בחצרו של נסיך. מה שהכריע לבסוף את הקף היה המקום עצמו, עיר המדעים לייפציג, שפתחה לפני בניו המתבגרים אפשרויות לימוד מן הטובות במדינה. רצה הגורל, בשבועות אחדים לפני צאתנו מקטן, חלתה הנסיכה הצעירה ומתה. אך מאוחר היה להשיב את הגלגל לאחור. הנסיך בשברון ליבו לא היה מסוגל עוד לשוב ולהיות מה שהיה קודם, ואילו סבסטיאן כבר חתם על החוזה עם סנקט תומאס, וליבו כבר היה נתון כל כולו למשימות הנעלות שציפו לו במקום כהונתו החדש.

העגלה נעצרה לפני בית הקנטור של התומאס שולה בלייפציג. סבסטיאן קפץ ממנה ראשון, ואחר כך סייע לי ולילדים לרדת בעקבותיו. עמדנו עייפים ותוהים לפני ביתנו החדש בין הקומתיים שבצידו האחד גבל בבניין הכבד והמשמים של בית הספר. מרופט ואגום נראה בעינינו לאחר שהורגלנו לביתנו המוריק בקטן, ואף כי איש מאיתנו לא פצה פה, נפלה רוחנו פתאום ונתקפנו עצבות. לפתע עשה סבסטיאן דבר שישאר חרוט בזיכרוני עד יומי האחרון. לא אתפלא אם בהגיע שעתי אראה לנגד עיניי כתמונה האחרונה לפני היפרדי מעל העולם את הרגע הזה ואת המחזה הזה. כיצד נטלני בזרועותיו לעיני ילדינו המשתאים ונשאני על פני המפתן אל תוך הבית פנימה מנהג חתן בחלתו. מדוע אין אני פוסחת על הפרט הזה שאינו מוסיף ואינו גורע דבר מבחינת הסיפור? משום שמאושרת אני, בזוכרי כי כל שנות חיינו יחדיו, נהג בי מנהג בעל ומנהג חתן ומנהג מאהב גם יחד, כאילו לא ראה כלל כיצד קופצת עליי הזקנה ולחיי מתקמטות וסיבה זורקה בשערי. אל הבית הישן נושן שנועד לקנטור של סנקט תומאס זה דורות, נכנסנו בלב פועם כזוג צעיר הבונה את עתידו. 27 שנים חיינו בו חיי עושר. הצרות התדבקו על דלתנו ולא פסקו, אך מאנו לפתוח להן. יצאנו ופגשנו אותן בחוץ, אך לא הנחנו להן להתערב באהבתנו. בספרון התווים השני לאנה מגדלנה בח, שניתן לשי בידי סבסטיאן סמוך לבואנו ללייפציג, לאחר שהספרון הראשון נתמלא עד אפס מקום, רשם לי זמר קטן, אשר מילותיו פשוטות ונעימתו ערבה עד דמעות. ואף כי מדובר בו על המוות, יודעת אני שהתכוון להגיש לי שיר אהבה. מילות השיר חקוקות על לוח ליבי באותיות של זהב. את את אימי אלך בעונג למוות ולמנוחתי. הו, מה מאוד כי ציין עם לי את שתי ידייך הצחורות תעצומנה ברוך עיניי העייפות.

הבית שעברנו לדור בו באותו יום קיץ של השנה 1723 היה מעונו של יוהן קונאו במשך 27 שנים, וכל אותו זמן לא נעשו בו כל שיפוצים. אך לקראת בואנו טרחה הנהלת בית הספר, כפי שנוכחתי בסיפוק, לסייד את הקירות והתקרות, לצבוע דלתות וחלונות ולקרצף את הרצפה כהלכה. גם גיליתי במטבח תנור חדש ונוצץ, נאה בהרבה מזה שהיה מותקן במטבחנו שבקוטן. כל הכלים והחפצים כבר פורקו מעל העגלה, ואני התרוצצתי כובחו ברצוני להשליט סדר כלשהו במהומה, כשכל בעלי עלה באוזניי. בואי מגדלנה ואראה לך את העוגב של סנק תומאס. האיש היקר היה משולהב כולו, שהרי זה 6 שנים לא חש תחת ידו עוגב ראוי לשמו. אך אני הייתי תרודה בענייני הבית. קיוויתי להציב את המיטות במקומן לפני רדת הערב, כדי שנוכל לתת מנוחה לעינינו ולהתעורר בבוקר נינוחים ורעננים. אך הוא קרא בקוצר רוח, הניחי לכל זה, הכנסייה שוכנת בסמוך. הלכתי איפה אחריו וישבתי לידו על הספסל, ובעודו ממלא את חלל הכנסייה במוסיקה הנפלאה שלו. נשכחו ממני המיטות שטרם הוצבו, והמצעים שטרם הוצאו, וכל משק הבית המעורבב שציפה לידי הגואלת.

נוחה ונאה למדי, אף כי צפופה במקצת. רק לאחר שעשינו בה 8 שנים, נאות ההנהלה להוסיף קומה שלישית על שתי הקומות הקיימות. במשך תקופת הבנייה עברנו לדור באורח זמני בבית שליד תחנת הרוח. לאחר שהושלמו העבודות, עמדו לרשותנו מספר חדרים נוספים שהיו דרושים לנו ביותר. אך בעיקר זכינו בחדר מוסיקה מרווח ועליז, שהיה קשור במסדרון אל חדר הלימודים הגדול שבבית הספר, ובכך הקל על חייו של סבסטיאן במידה ניכרת. בחדר זה, שממדיו היו כמעט כשל טרקלין, יחסנו את כלי הנגינה שהלכו ורבו בביתנו ממש כילדים. סבסטיאן היה אספן מלהב של כלי נגינה. במותו נמצאו ברשותנו 5 כלי צ'מבלו וקלביקורד, קלביסימבלון, ספינט, 2 כינורות גדולים וכינור פיקולו, 3 ויולות, 2 צ'לות, ויול בס, ויולה דגמבה ולאוטה. זאת מלבד כלי הנשיפה שהיו מצויים בביתנו במבחר רב. את כל הכלים הללו אסף כמעה כמעה, כל אימת שהכנסותיו התירו לו הוצאה מעין זו, שכן אף למען החפץ הנחשק ביותר לא היה מוכן להיכנס בעול חובות. מלבד הכלים שהזכרתי, הוריש לצעיר שבבניו, ליוהן קריסטיאן, בעודו בחיים, 3 פסנתרים עם דבשות. בשעת מותו עוררה מתנה זו חילוקי דעות מסוימים בין האחים, שסרבו להכיר בה. אך מאחר שהייתי בקיאה בכל פרטי הפרשה, וגם ביתי אליזבת ובעלה אלט ניקול תמכו בעדותי, לא השיגו בערעורם דבר זולת תרעומת וחיכוכים. וזאת בשעתנו הקשה, כשהאחווה הייתה דרושה לנו יותר מכל. סבסטיאן היה מתגאה בכך שכל ילדיו הם מוסיקאים מבטן ומלידה. אני לא ראיתי בכך כל דבר הראוי לציון, שהרי היו בנים לאביהם, ואף האוויר בביתנו המה ממוסיקה. הקולות הראשונים שהגיעו אל אוזניהם הקטנות של הילדים היו צלילי מוסיקה, והמראות הראשונים מראיתם של כלי הנגינה. הם שיחקו בין רגלי הפסנתרים, הוקסמו על ידי הדבשות וחקרו את כל נפלאותיהם עד שצמחו והגיעו אל הקלידים, ובעיניים קרועות מנחת היו מנקשים בהם באצבעותיהם השמנמנות ומדמים שהנה עושים הם כמעשה אביהם. מה פלא בדבר שילדים שכאלה גדלים להיות מוסיקאים ונוהגים בטבעיות של מומחים בכל כלי שלא תיתן בידם, עם כלי מקלדת, כלי קשת או כלי נשיפה. זוכרת אני את ערבי החורף הארוכים שהיינו מבלים בעשיית מוסיקה בחיק המשפחה, בעוד האש מלחשת באח, הנרות מאירים את התווים שבידינו באורם הרך והחמים.

ברבות השנים רבו המבקרים שהתדבקו על דלתנו וביקשו להתוודע אל הקנטור ואל אומנותו. סבסטיאן היה מכניס אורחים מטבעו, ואם התרשם מן המבקר לטובה, היה מוכן להקדיש לו מזמנו ביד רחבה. עוד בשנה הראשונה לשבתנו בלייפציג, הכנסנו אל ביתנו מבקרים במספר רב יותר מאשר בכל שנות ישיבתנו בקוטן. וכיוון שגאה הייתי בהיותי רעייתו של יוהן סבסטיאן באך, עשיתי ככל יכולתי כדי לעשות את ביתו ראוי לו, ולדאוג שיהיה נקי ונאה בכל עת תמיד. היו ברשותנו כיסאות הדורים ביותר שמושביהם ומסעדיהם מצופים אור שחור, וכן ארון מגולף להפלי שבו שמרתי את כלי הלבן. מבית הוריי הבאתי עמי שני זוגות של פמוטות כסף, האחד גדול ומשנהו קטן, וכן שישה פמוטות העשויים מתכת זהובה בעלת זוהר רך ועמום. אך עיקר גאוותי על תמונת דיוקנו של סבסטיאן שנעשתה על פי בקשתי שבועות ספורים לאחר נישואנו. כל הכובד, הדריכות והרצינות של מבטו נשקפו מתמונה זו. מבט כשל אדם השקוע מחשבות, המביט באנשים מבלי לראותם. כזה היה מבטו תמיד, שעה שהיה מרוכז בעולמו. גם בקווי הגבינים דייק הצייר להפלי, וכן בקשת הפה שהייתה רגישה ומסבירה כל כך, ובשעת צחוקו הייתה מתמשכת כלפי מעלה בחביבות שנטלה ממני את כל הפחד מפני התהומיות של מבטו המרוחק. חזותו הייתה נמרצת ביותר. דומני שהסיבה לכך הייתה נעוצה בסנטרו הבולט. שיניו היו נפגשות זו בזו בדיוק, בעוד אצל רוב האנשים נכנסת השורה התחתונה אל מתחת השורה העליונה. תכונה זו של קלסטרו שיבטה לו הבעת פנים שונה מזו של רוב הבריות. מין חוסן שהאנשים היו נרתעים מפניו עד שלמדו לעמוד על טבעו. תמונת דיוקן זו הייתה פאר ביתנו, והייתי תורחת הרבה על מרוקה ומקפידה שאף גרגיר של אבק לא יסתיר את הברק הנאה של המסגרת. יום אחד הפתיעני סבסטיאן בבשורה שהזמין את האומן האיטלקי קריסטופיורי כדי שיבוא לצייר גם את תמונת דיוקני. לשם הבשורה זו באתי במבוכה רבה, כי נשים בנות מעמדי אינן נוהגות להתקין מעצמן פורטרטים, וכל הרעיון נראה לי כלוקה בהידור יתר. אך סבסטיאן לא היה מוכן אפילו לשמוע את טענותיי. יתר על כן, הרבה להיכנס הביתה בעת ישיבתי עם הצייר כדי לפקח על המלאכה. לא קלעת אל צבע הלחיים, היה מאיר, או קשתית הסנטר לא עלתה יפה. סניור בך, וכי יעצתי לך אי פעם כיצד לחבר קנטטות, קרא הצייר יום אחד בקוצר רוח. הפקדת את המלאכה בידי, הנח לי איפה לבצעה על פי דרכי. אדרבה ואדרבה, עשה קירות עיניך, קרא סבסטיאן מבויש במקצת, אך מיד הוסיף להגנתו. הן תודה שאין אתה מיטיב להכיר את הווי פניה של מרת הקנטור כמוני אני? עם זאת היה מרוצה עד מאוד מן המלאכה הגמורה, ובסופו של דבר נתרציתי גם אני, כי טוב היה לי להיווכח עד כמה חביבים על הקנטור בך תווי פניה של אשת חיקו.

יום אחד פתחתי את דלתנו לאורח גבה קומה שחזותו ענתה בו כי אנגלי הוא. הוא הציג את עצמו כחובב גדול של האוגב, אשר בעת שהותו בהמבורג לרגל עסקיו, שמע את שמעו של סבסטיאן בח, והחליט לערוך ביקור בלייפציג טרם שובו אל ארץ מולדתו. במשך שעתיים תמימות בילה עם סבסטיאן בכנסייה. אני משערת כי זכה לאחת מאותן השמעות אשר בהן היה סבסטיאן מאלתר בלא הפסק על נושא אחד ויחיד לתמהונם ההולך וגובר של כל הנוכחים. אחרי פתיחה מבריקה מסוג הטוקטה היה מנגן פרלוד ופוגה בעלי אופי קל וחינני, אחר כך היה מאלתר קטע חופשי בעל נימה פיוטית, מכאן עבר להשמעת קורל ידוע שהיה מוסיף עליו בתורת קונטרפונקט את הנושא שבו היה עסוק. חלק זה של השמעתו היה נמשך לעתים חצי שעה ואף יותר. לבסוף היה מנגן פוגה נרחבת ומוצקה במלוא המצלול של הכלי, או כלשון המומחים פרו אורגנו פלנו. במשך שעתיים שכאלה היה חושף אפוא את כל הצדדים הרבים והמגוונים, הן של הנושא שטרח עליו והן של הכלי המלכותי, האוגב. אך נחזור אל אורחנו מאנגליה. מופתעת הייתי ונבוכה במקצת, כאשר מקץ בילוים המוזיקלי בכנסייה, זה בתפקיד נגן וזה בתפקיד מאזין, חזרו יחד לארוחת הצהריים. לא התכוננתי לאורחים, וניכר היה בו באורח זה, שרגיל הוא למטעמים מובחרים יותר, מן התבשילים הפשוטים שעלו על שולחננו. אך הוא היה אדיב כל כך, ומפליג בשבחים נלהבים כל כך על כל תבשיל ותבשיל, עד שמבוכתי נגוזה עד מהרה. אחרי הסעודה ישב לקטר מקטרת עם סבסטיאן, ותוך כדי כך משכו בעדינות אל הצ'מבלו. סבסטיאן, אשר היה בלתי נלאה שעה שפגש בחובב מוסיקה בעל טעם והבנה של אמת, ישב אל הכלי ברצון ואילתר לפני אורחו אותה מוסיקה חביבה, אשר מאוחר יותר העלה אותה על הכתב וקרא לה בשם סוויטה האנגלית, הן לכבוד האורח מאנגליה, והן לרגל אי אלו מקצבים ששילב ביצירה הרשומה, ואשר שאב מחיבורים אנגליים, ששלח לנו אורחנו במתנה לאחר שבוע אל ארצו. באותו צרור הכניס גם מספר פרטיטורות של הנדל בתורת שבח לאומן הגדול של האוגב, יוהן סבסטיאן בח, כפי שרשם באחת מהן. בשעת ביקורו בביתנו סיפר לנו כי נזדמן לו פעמים אחדות לשמוע את נגינת האוגב של הנדל בכנסיית סנט פולס שבלונדון. משום כך היה להוט כל כך לשמוע את נגינת האומן, אשר לדברי הבריות היה היחיד באירופה כולה שלא נפל ביכולתו מן הסקסוני המהולל. אך שעה שסעד על שולחננו בשובו מן הכנסייה עם סבסטיאן, קד לי קידה ואמר לי, אם תרשיני, מרת בך, הרי ברצוני לומר לך שבין כל נגני האוגב הגדולים בעולם, ודומני ששמעתי את כולם, אין אחד הראוי להשתוות אל בעלך. דבר זה ידוע לי, אדוני, עניתי כנגדו. סבסטיאן פרץ בצחוק רם, מוטב שלא תשוחח עם אשתי על אודותיי. סמוכה ובטוחה היא שאין כמוני מוסיקאי דגול בעולם ומלואו. אכן צדקה, השיב האנגלי בחן. אך לא כל המוסיקאים הגדולים זוכים להיות מוכרים בתוך דלת אמותיהם. אשמתם היא, הפתיר סבסטיאן בחיוך, יקפידו נא הקפדת יתר שעה שהם בוררים לעצמם את בנות זוגם.

בטרם נתמנה רשמית לכהונת קנטור, היה על סבסטיאן להופיע לפני מועצת העיר לייפציג, ולהישבע כי ימלא באמונה את כל התפקידים המוטלים עליו. בהתאם לחוזה רב הסעיפים שחתם עליו בעודנו שוהים בקטן, היה אחראי למוסיקה בכנסיית סנקט תומאס וכנסיית סנקט ניקולס, שתי הכנסיות הראשיות בעיר. היה עליו להלחין את הקנטטות הדרושות לתפילה של ימי ראשון בשבת, וכן מוטטות, אורטוריות, פסיונים וכיוצא באלה לימי חג ומועד. לביצוע יצירות אלה עמדו לרשותו תלמידי הפנימייה של בית הספר תומאס, שנמנה עם מוסדות הכנסייה. אגב הכנתם לקראת המופעים השבועיים, היה עליו ללמדם את עיקרי המוסיקה, הנגינה והזמרה, וכן את יסודות השפה הלטינית. תפקיד אחרון זה לא נעם לסבסטיאן, ששלט אמנם בשפה זו היטב, אך לא היה מנוסה בהקנייתה. לפיכך שכר לו ממלא מקום אשר תמורת 50 דוקטים בשנה מילא תפקיד זה תחתיו. 50 דוקטים היו סכום נכבד לגבי תקציבנו המצומצם, והיטב הרגשנו בחסרונם. עם זאת סבורה אני כי ההשקעה כדאית הייתה. מדוע זה יפזר סבסטיאן באך האחד והיחיד את שעותיו שלא יסולאו בפז על מלאכה היכולה להיעשות על ידי הרבים? משעשע במקצת, היה אותו סעיף בחוזה שהזהיר את סבסטיאן לבל ישלב ביצירותיו יסודות הקלוטים מן האופרה. אכן, אותם אדונים נכבדים מן המועצה ראו את עצמם מוסמכים ללמד את יוהן סבסטיאן באך פרק בהלכות המוסיקה הכנסייתית. משעשע פחות, היה סעיף אחר, אשר על פיו נדרש סבסטיאן ליטול רשות מראש המועצה כל אימת שהיה בדעתו לצאת את תחומי העיר. סבסטיאן חתם גם על סעיף זה בלית ברירה, אך הפר אותו בגלוי ולא כל נקיפות לב. איש מצפון היה ומסור לכהונתו, אך עם זאת סבר כי אין איש בעולם אשר לו הזכות לקפח את חירותו האישית. לפיכך, כשנצרח לנסוע למקום מן המקומות, ודבר זה לא הראה לעתים קרובות מדי, קם ונסע ולא שאל פי איש, למורת רוחם הרבה של הממונים עליו. לא הייתה זו המחלוקת היחידה שנתגלה ביניהם, ועוד ארחיב בנושא זה כהנה וכהנה. אך זאת ברצוני לומר כאן, כי אף בזמנים של מרירות וזעם, שפקדו אותו לעתים קרובות ולמשך תקופות ממושכות, לא הניח לשמץ מכל אלה לבוא בינו לבין המוסיקה שהלחין בנאמנות מדי שבוע בשבוע כמפורש בחוזה. אתה, בבואי לחשוב בדבר, אין אני רואה בכך פליאה יתרה. הן לא למען מועצת העיר הלחין את הקנטטות שלו, אלא למען היושב במרומים, האל הרם והניסה. אולי אין אני אלא פתיה, אך מדמה הייתי תמיד, כי אבינו שבשמיים מקשיב רב קשב מדי יום ראשון בשבת, לבל יאבד אף צליל מצליליו של בנו המבורך עלי אדמות.

בסדרתנו הקרוניקה הקטנה של אנה מגדלנה באך הבאנו את הפרק השישי. מיצירות באך שמענו בתוכנית קטעים מתוך הסוויטה בסי מינור לחליל וכלי קשת עם הסולן מקסים לריו, מתוך הפסיון על שם יוהנס עם המנצח ניקולאוס הרנון קור, ומתוך הסוויטה האנגלית בלה מינור עם נגן הצ'מבלו איגור קיפניס. סולני באך הגרמנים השמיעו סינפוניה בסול מינור וקטע מתוך המגניפיקט. מפי הזמרת אלי אמלינג שמענו את השיר "את את אימי" מתוך ספרון התווים של אנה מגדלנה באך. את הפרלוד בלה מינור לעוגב נגנה הדוויג בילגרם. סיפרה גליה נתיב. ערכה עדה ברודסקי.